Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă fiu alături în această zi de 17 septembrie. Ziua de 17 septembrie ne oferă și câteva repere demne de amintit. În urmă cu 145 de ani, la 17 septembrie 1881, se năștea la Bacău George Bacovia, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai simbolismului românesc. Poet al toamnelor cenușii, al ploii, al singurătății și al atmosferei apăsătoare a orașului de provincie, Bacovia a rămas în literatura română, mai ales prin volumul său de debut, Plumb, apărut în 1916. Tot într-o zi de 17 septembrie, dar în 1844, se năștea la Pesta Pușcaș Tivodor, inventator și inginer maghiar, una dintre personalitățile importante ale istoriei telecomunicațiilor. Numele său este legat de dezvoltarea centralelor telefonice și mai târziu de celebrul telefon Hirmondo, considerat un precursor al radiodifuziunii. Tot la 17 septembrie este și Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului, marcată anual la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. În 2026, atenția este îndreptată în mod special asupra siguranței îngrijirii persoanelor care trăiesc cu boli netransmisibile și care au nevoie adesea de tratamente și supraveghere medicală pe termen lung. Iar dacă privim spre istoria românească, amintim că la 17 septembrie 1919, la Cluj, s-a înființat Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, instituție cunoscută astăzi drept Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Desigur, acestea sunt doar câteva dintre reperele acestei date. Alte evenimente, aniversări și personalități legate de această zi le vom evoca puțin mai târziu la calendarul zilei, rubrică pregătită și prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Până atunci, să vedem ce v-am pregătit pentru ediția de astăzi. Vom deschide programul cu jurnalul de știri, prezentat astăzi de colega noastră externă, Livia Stăvaru. Continuăm apoi cu Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Subiectul de astăzi este unul mai puțin obișnuit și probabil necunoscut multora dintre noi. Este vorba despre una dintre primele limbi artificiale internaționale care au cunoscut o răspândire importantă. Aceasta a fost creată de preotul german Johann Martin Schleyer, care își propunea să ofere oamenilor din țări diferite o limbă comună, relativ ușor de învățat și de folosit. Chiar denumirea acesteia înseamnă aproximativ limba lumii sau vorbirea lumii și a cunoscut pentru o perioadă un succes internațional remarcabil. Despre povestea acestei limbi și despre felul în care a apărut și despre locul pe care îl ocupă în istoria limbilor construite ne va vorbi astăzi dr. Mihaela Bucin. Mai apoi vom răsfoi noul număr al săptămânalului Foaia Românească în cadrul revistei presei. Vom afla care sunt principalele subiecte, reportaje și informații pe care publicația Comunității Românești din Ungaria, Foaia Românească, le propune cititorilor în această săptămână. Iar pentru că tradițiile se păstrează nu doar prin limbă, credință și cultură, ci și prin gusturile și rețetele moștenite din familie, în partea a doua a emisiunii vă invităm să intrăm puțin în atmosfera Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară, desfășurat pe 12 septembrie la Jula. Vom auzi glasurile celor care au fost acolo și vom încerca să aducem, prin intermediul radioului, măcar o parte din atmosfera acestui eveniment. La pupitrul tehnic mă asistă astăzi colegul nostru Mike Gabor, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, urmează jurnalul de știri prezentat de Livia Stăvaru.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Școlile și grădinițele din Ungaria vor fi mai bine pregătite pentru intervenția în cazul reacțiilor alergice severe. O amplă acțiune de pregătire a cadrelor didactice și a angajaților din instituțiile pentru copii se desfășoară în acest an școlar în întreaga țară. Scopul programului este ca personalul din creșe, grădinițe și școli să știe cum trebuie să procedeze atunci când un copil suferă o reacție alergică severă, respectiv un șoc anafilactic. În cadrul programului Școala pregătită pentru alergii, pedagogii au la dispoziție gratuit un curs online încheiat cu un examen și certificat. De asemenea, a fost pregătit un material video practic prin Academia Beșdo, în care sunt prezentate simptomele anafilaxiei, măsurile de prim ajutor și utilizarea corectă a autoinjectorului cu adrenalină, cunoscut și sub denumirea EpiPen. Instituțiile primesc și un ghid practic cu procedurile care trebuie urmate într-o asemenea situație. Ministerul Educației și Protecția Copilului a solicitat conducerilor instituțiilor să informeze întregul personal despre aceste posibilități și ca cel puțin 80% dintre pedagogii fiecărei instituții să participe la una dintre formele de pregătire. Autoritățile subliniază că, în cazul anafilaxiei, recunoașterea rapidă a simptomelor și intervenția corectă pot salva viața unui copil. Programul acordă o atenție deosebită și prevenirii situațiilor de risc, astfel încât copiii care suferă de alergii alimentare severe să poată participa în condiții cât mai sigure la viața de zi cu zi a comunității școlare sau a grădiniței. Carla's Dreams pregătește o premieră pentru publicul din România. Pe 20 noiembrie, la BT Arena din Cluj-Napoca, cunoscutul proiect muzical va susține pentru prima dată în România un concert alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău. Spectacolul intitulat Sinfonic va aduce într-o formulă orchestrală unele dintre cele mai cunoscute piese Carla's Dreams. Hituri precum Te rog, Imperfect, Sub pielea mea, Până la sânge sau Luna vor beneficia de orchestrații realizate special pentru acest eveniment. Artiștii spun că proiectul este rezultatul unei idei pe care și-au dorit de multă vreme să o transforme în realitate și descriu concertul drept un moment unic în istoria formației. Înaintea întâlnirii cu publicul din Cluj-Napoca, Carla's Dreams va prezenta spectacolul Sinfonic și la Chișinău pe 30 octombrie la Arena Chișinău. Cu o activitate de aproape 15 ani, Carla's Dreams se numără printre cele mai cunoscute proiecte muzicale din Republica Moldova și România, remarcându-se atât prin identitatea vizuală inconfundabilă, cât și prin numeroasele hituri lansate de-a lungul anilor. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Universitatea din Segedin se alătură și în acest an Nopții Cercetătorilor, manifestare care se va desfășura în zilele de 25 și 26 septembrie. Ediția din acest an vine cu o ofertă record, numai puțin de 508 programe pregătite pentru public. În program se regăsește și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Juhas Gyula, care propune publicului un atelier dedicat culturii tradiționale românești, intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Pornind de la ideea că Ia românească este mai mult decât o simplă piesă vestimentară și poate fi privită ca un adevărat limbaj vizual, participanții vor descoperi lumea simbolurilor și ornamentelor populare. Vor putea afla, între altele, ce semnificații se ascund în spatele unor motive străvechi întâlnite în broderiile românești, precum pomul vieții, soarele sau simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română, și va fi urmată de un atelier interactiv de cusut, coordonat de colega noastră Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Participanții vor avea ocazia să încerce chiar ei tehnicile tradiționale și să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua apoi acasă ca amintire. Programul Catedrei de Română va avea loc vineri, 25 septembrie, la Facultatea de Pedagogie Juhas Gyula a Universității din Segedin, pe strada Hotioș, numărul 10, și este deschis publicului de toate vârstele. Noaptea cercetătorilor își propune să apropie publicul de lumea științei și a cercetării prin prelegeri, demonstrații, experimente, vizite și ateliere interactive. Iubitorii muzicii bisericești sunt invitați la sfârșitul acestei luni la un eveniment muzical găzduit de Catedrala Sfântul Nicolae din Jula. Duminică, 27 septembrie, de la ora 17, în Catedrala Ortodoxă din Jula va avea loc un concert de muzică sacră organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. În fața publicului vor evolua corul Pro Muzica din Jula, dar și un cor al preoților din Arad, cele două formații reunindu-se astfel într-un program dedicat muzicii bisericești. Evenimentul oferă publicului din Jula și din împrejurimi prilejul de a petrece o după-amiază de duminică în atmosfera aparte a muzicii sacre, într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale comunității românești din oraș. Organizatorii îi așteaptă la concert pe toți cei care iubesc muzica bisericească. Așadar, întâlnirea cu muzica sacră este programată pentru duminică, 27 septembrie, de la ora 17, în Catedrala Sfântul Nicolae din Jula. Primăria orașului Jula a lansat și pentru anul școlar 2026-2027 programul de burse Boy Zoltan, destinat elevilor de liceu și studenților cu rezultate școlare și universitare remarcabile. Programul a fost înființat de administrația locală în anul 2015 cu scopul de a recunoaște performanța tinerilor și în același timp de a încuraja să-și păstreze legătura cu orașul. Bursa se acordă pentru 10 luni, din luna septembrie până în luna iunie. Elevii de liceu selectați primesc câte 13.000 de forinți lunar, iar studenții câte 20.000 de forinți pe lună. Printre criteriile de acordare se numără rezultatele foarte bune la învățătură, dar sunt luate în considerare și examenele de limbă, precum și rezultatele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. De acest sprijin beneficiază în fiecare an și tineri aparținând comunității românești din Jula. Printre candidați și bursieri se regăsesc elevi ai Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, precum și studenți români din oraș, care își continuă studiile în instituțiile de învățământ superior. Pentru anul școlar în curs, termenul de depunere a candidaturilor a fost 10 septembrie. Dosarele sunt evaluate și clasificate de Comisia pentru Învățământ și Cultură, iar decizia finală privind acordarea burselor aparține Consiliului Local. Potrivit anunțului oficial al primăriei, acordurile cu bursierii vor fi semnate în cadrul festiv, cel târziu până la 31 octombrie 2026. Data exactă a festivității din acest an nu a fost încă anunțată.
2: Prognoza meteo.
1: După zilele cu temperaturi ridicate, vremea va începe să se schimbe, iar valorile termice vor scădea. În estul și sud-estul țării vom avea parte de o vreme mai apropiată de normalul celei de-a doua jumătăți a lunii septembrie, cu perioade însorite, dar și cu înorări și posibilitatea apariției unor precipitații. Astăzi, joi, 17 septembrie, vremea este schimbătoare. Temperaturile maxime se situează în general în jurul valorilor de 21-23 de grade, ceva mai ridicate spre sud. La Jula, termometrele indică în jur de 22 de grade în timpul zilei, iar minima va fi de aproximativ 14 grade. La Debrețin e ceva mai răcoare, Maxima zilei se situează în jurul valorii de 21 de grade, iar spre noapte temperatura va coborî până la aproximativ 13 grade. Iar la Segedin, vremea e ceva mai caldă. În funcție de evoluția frontului atmosferic, temperaturile din timpul zilei s-au situat în jurul valorilor de 22-26 de grade, iar noaptea va coborî spre 14 grade. Pentru această seară, în estul și sud-estul țării, temperaturile vor scădea treptat. Cerul va fi variabil, temporar mai noros, iar după apusul soarelui va fi nevoie deja de o haină ceva mai călduroasă. Vineri, 18 septembrie, temperaturile nu se vor modifica semnificativ. Vom avea perioade cu soare, dar și înorări, iar vremea va păstra un caracter schimbător. La Jula sunt prognozate aproximativ 22 de grade la amiază și după amiază, în timp ce minima va fi de 13 grade. La Debrețin, maxima va ajunge la aproximativ 21 de grade, iar dimineața și noaptea vom avea în jur de 12 grade. La Segedin va fi puțin mai cald, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar minima va fi de aproximativ 12-13 grade. Așadar, vineri nu vom mai vorbi despre căldura aproape estivală din zilele precedente, ci despre o vreme plăcută de început de toamnă, cu dimineți și seri mai răcoroase. Sâmbătă, 19 septembrie, vremea se va menține asemănătoare, fără schimbări importante în regimul termic. La Jula sunt așteptate aproximativ 23 de grade în timpul zilei și 13 grade în cursul nopții. La Debrețin, maxima va urca ușor până la aproximativ 22 de grade, iar minima va rămâne în jurul valorii de 12 grade. Și la Segedin sunt prognozate aproximativ 23 de grade în timpul zilei, în timp ce dimineața și noaptea temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 12-14 grade. În ansamblu, se anunță un sfârșit de săptămână cu temperaturi moderate, dimineți și seri răcoroase și maxime de puțin peste 20 de grade în cea mai mare parte a regiunii. Cei care își fac planuri pentru sfârșitul săptămânii trebuie să țină cont și de caracterul schimbător al vremii. Chiar dacă vom avea și perioade plăcute cu soare, norii își vor face din când în când apariția, iar local nu sunt excluse precipitațiile. Nopțile vor deveni însă răcoroase în întreaga regiune, cu temperaturi care vor coborî spre 12-14 grade.
0: Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm la Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. De această dată pornim de foarte departe, de la una dintre cele mai cunoscute povești biblice, Turnul Babel, povestea oamenilor care nu s-au mai putut înțelege între ei după ce limbile lor s-au amestecat. De-a lungul timpului însă oamenii au încercat în repetate rânduri să depășească barierele lingvistice și să găsească o limbă comună prin care persoane din țări și culturi diferite să se poată înțelege. Una dintre aceste limbi, o limbă artificială creată în secolul al XIX-lea, este și subiectul notei de astăzi, despre care o să aflăm în continuare de la dr. Mihaela Bucin.
2: Dragi ascultători, pornim într-o nouă expediție imaginară prin cotloanele mai puțin umblate ale culturii universale. Suntem într-un aeroport internațional foarte aglomerat. Sute de oameni de diferite naționalități vorbesc tare, e un amestec amețitor de limbi și de dialecte din toată lumea. Sigur că ne ducem cu gândul, într-o asemenea situație, la unul dintre cele mai triste episoade biblice, cel al turnului Babel. La început, tot pământul avea o singură limbă, dar cuprinși de o ambiție nestăpânită, oamenii au spus: hai să ne construim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Știți continuarea, nu-i așa? Planul a fost interpretat de Dumnezeu drept o aroganță supremă. Pedeapsa? Amestecarea limbilor. Arhitectul nu s-a mai înțeles cu meșterul, zidarul n-a mai priceput ce vrea salahorul, iar măreața construcție s-a prăbușit sub greutatea neînțelegerii. Oamenii s-au împrăștiat pe o planetă divizată lingvistic. De mii de ani, omenirea suferă de o nostalgie secretă. O nostalgie după acea limbă primordială pierdută în praful Mesopotamiei. Și ce face omul când pierde ceva? Încearcă să-și construiască o alternativă. Așa s-au născut limbile artificiale sau limbile construite. Poate vă întrebați, câte astfel de limbi construite există? Ei bine, răspunsul s-ar putea să vă surprindă. Pe internet și în catalogele lingvistice sunt astăzi înregistrate mii de limbi inventate. Unele au gramatici mai stricte decât latina, altele au un vocabular de doar câteva sute de cuvinte. Putem depista trei categorii mari de limbi construite. În primul rând, avem limbile artistice sau ficționale, create pur și simplu pentru un roman sau pentru un film. Gândiți-vă la limba elfică, plămădită de G.R.R. Tolkien pentru Stăpânul Inelelor, sau la limba Klingon din serialul Star Trek, sau la războinica limbă din Urzeala Tronurilor. Creatorii acestor sisteme lingvistice sunt scriitori care vor să dea profunzime veridică unei lumi imaginare. În al doilea rând, există limbile filozofice sau experimentale concepute pentru a testa cum funcționează mintea umană sau pentru a elimina orice ambiguitate de comunicare. Un exemplu este limba Lojban, construită pe logica matematică, unde este imposibil să fii înțeles greșit, fiindcă nu există cuvinte polisemantice. Apoi, limba Tokipona este clădită pe filozofia și principiile taoismului, un curent spiritual din China. Această limbă artificială încearcă să aplice conceptul de simplitate absolută și în armonie cu natura. Este ultra-minimalistă, având doar 137 de cuvinte. În sfârșit, categoria care ne interesează cel mai mult în această notă radiofonică este alcătuită din limbile auxiliare internaționale. Acestea au fost visate de idealiști și de pacifiști, oameni care au crezut că dacă toți am vorbi o singură limbă comună, neutră, care să nu aparțină niciunui popor sau puteri politice, războaiele ar dispărea, iar pacea mondială ar deveni realitate. Cea mai cunoscută dintre aceste limbi, care a supraviețuit până astăzi, este limba Esperanto. Esperanto a fost creată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Ludwig Leiser Zamenhof, un medic oftalmolog și lingvist polonez de origine evreiască, născut în 1859. Conflictele și neînțelegerile dintre comunitățile care vorbeau limbi diferite l-au marcat încă din copilărie. Așa i-a venit ideea că o limbă neutră ar putea aduce pacea între popoare. Dar înainte ca Esperanto să cucerească inimile idealiștilor, o altă limbă artificială, pentru prima dată în istorie, a devenit un fenomen oarecum de masă. Așa am ajuns la obiectivul spre care am pornit în expediție. Limba Volapük. Suntem în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în sudul Germaniei, pe malul lacului Constanț. Aici îl găsim pe Johann Martin Schleyer, un preot catolic german născut în 1831. Schleyer nu era un cleric obișnuit. Cânta la mai multe instrumente muzicale, scria poezii și avea o pasiune obsedantă pentru studiul limbilor străine. Reverendul Schleyer susținea cu seninătate că știa 80 de limbi și dialecte, de la franceză, engleză și italiană până la rusă, chineză, japoneză, sanscrită, precum și limba română și limba maghiară. Chiar dacă istoricii mai sceptici din zilele noastre i-au recunoscut cu certitudine doar 55 de idiomuri vorbite, performanța lui rămâne uluitoare. Omul era un poliglot de excepție. Legenda spune că într-o noapte agitată din luna martie 1879, acest preot dintr-un sat mic și liniștit de pe malul lacului Constanț a avut un vis profund. Dumnezeu însuși i-ar fi vorbit, arătându-i suferința lumii cauzată de barierele de comunicare și îndemnându-l să creeze un vehicul lingvistic universal. Cu sentimentul unei misiuni divine, preotul s-a pus pe treabă. În doar un an a publicat în revista micii sale parohii prima gramatică a limbii pe care el a botezat-o Volapük. Un cuvânt obținut prin combinarea termenilor englezești world și speak, adică, deloc modest, limba lumii. Noua limbă era simplă. Literele se rostesc exact așa cum se scriu, fără intonații bizare ca în engleză, fără genuri gramaticale ilogice ca în germană. Până în 1880, Schleyer alcătuise un vocabular de 3000 de cuvinte. Așadar, scena era pregătită, textul era scris. Mai lipseau doar actorii, adică vorbitorii. Și aceștia nu s-au lăsat așteptați. Ceea ce a urmat A fost o explozie de entuziasm în întreaga lume. Într-un singur deceniu, noua limbă inventată de preot a ajuns să fie studiată și vorbită, conform estimărilor vremii, de aproximativ 1 milion de oameni. Centrul de iradiere a rămas orașul Constanț, unde asociația locală a strâns rapid 260 de membri. La Paris, clubul de volapukiști a reunit în timp record peste 300 de vorbitori. Centre lingvistice au apărut în locuri la care Schleyer probabil nici nu visa. Din Cape Town până la Melbourne și din Shanghai până la Buenos Aires sau New Orleans. Până în 1888, statistica era uluitoare. Pe planetă funcționau 257 de centre lingvistice, apăreau 25 de periodice scrise integral în volapük, iar peste 1000 de profesori erau deja certificați oficial să predea acest idiom. Visul reverendului german de a reface atmosfera edenică de dinainte de prăbușirea turnului Babel părea să se transforme în realitate. Dar atunci ce s-a întâmplat? Cum se face că astăzi, când călătorim prin lume, vorbim în engleză și nu în volapük? În mod ironic, limba armoniei universale a fost strivită exact de aceeași slăbiciune care a dărâmat și turnul Babel din Biblie. Orgoliul, pe măsură ce comunitatea internațională de vorbitori creștea în interiorul ei, a încolțit conflictele. Preotul Schleyer privea limba volapük ca pe o proprietate absolută asupra căreia deținea un drept divin. Nimeni nu avea voie să modifice o regulă sau să adauge un cuvânt fără aprobarea lui. De cealaltă parte, marile filiale, în special cea de la Paris, ai cărei membrii formau elita mișcării, simțeau că lexicul devenise prea rigid și cereau o modernizare a limbii. Gâlceava a mocnit o vreme, dar a culminat violent în 1889 la cel de-al treilea congres mondial al volapükiștilor. Cearta dintre inventatorul Schleyer și directorul Academiei Volapük de la Paris a fost atât de aprigă încât lucrările congresului s-au transformat în scandal, iar mișcarea s-a rupt definitiv. Liderii locali au început să își creeze propriile variante de limbi artificiale. În câțiva ani au apărut tot felul de limbi construite, cu nume ciudate, precum Spelin, Spokil, Dil, Balta, Weltparl, Tilpok sau Bolac. Care a fost soarta acestora? Aceeași ca a idiomului vorbit de cei care au vrut să construiască un turn până la cer. Ar mai avea rost să învățăm o limbă inventată în secolul al XXI-lea, într-o epocă în care engleza a devenit lingua franca globală, iar inteligența artificială ne traduce instantaneu orice text? Ca filolog, dragi ascultători, răspunsul meu este da, ar avea rost. Nu atât pentru că ar avea utilitate practică, ci fiindcă aceste limbi făcute de om sunt un fel de opere de artă abstractă, un joc inteligent care ne poate ajuta să înțelegem cum funcționează comunicarea verbală între oameni. Permiteți-mi acum să îmi iau rămas bun de la dumneavoastră în limba volapük. Danob ole pro nited. De dulogă, adică vă mulțumesc pentru interes, la revedere!
1: Stimați ascultători, ați ascultat nota săptămânii realizată și prezentată de dr. Mihaela Pucin, astăzi despre limba Volapük, despre una dintre încercările oamenilor de a crea o limbă universală capabilă să treacă dincolo de granițe și de diferențele dintre popoare.

0: Stimați ascultători, ieri, 16 septembrie, la Catedrala Episcopală din Jula, clerici ai Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, preoți veniți din România, credincioși, precum și reprezentanții ai instituțiilor românești din oraș, s-au adunat în rugăciune, dar și pentru a-i fi alături preasfințitului Părinte Siluan, care și-a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a zilei de naștere. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de Te Deum, în semn de mulțumire și recunoștință. La finalul slujbei a fost citit și mesajul de felicitare transmis de preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării preasfințitului Părinte Siluan.
1: Cu prilejul aniversării a 55 de ani de viață a preasfinției voastre, vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, din împreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală, misionară și culturală pe care o desfășurați. Timpul vieții dăruit nouă de Dumnezeu se sfințește prin rugăciuni sfinte și prin fapte izvorâte din iubire smerită și darnică, în care lucrează tainic harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, păstorul și păzitorul sufletelor noastre și arhiereul mărturisirii noastre, să vă dăruiască bucuria păstrării dreptei credințe, a comuniunii frățești și a lucrării misionare.
0: A fost un moment de sărbătoare, dar și un prilej de a privi spre anii de slujire în mijlocul comunității ortodoxe românești din Ungaria, spre oamenii și parohiile pe care preasfințitul Siluan le păstorește. Am fost și noi prezenți la Catedrala Episcopală din Jula, iar în scurtul reportaj pe care vi-l propunem în continuare, îi vom asculta pe preasfințitul Părinte Siluan și pe Părintele Protopop Florin Olteanu. Vă invităm așadar să ascultați câteva dintre momentele acestei zile aniversare.
2: Mai întâi doresc să îi mulțumim preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părintească sa purtare de grijă, pe care ne arată nu doar nouă ierarhilor, ci în anumite momente speciale din viața fiecăruia dintre noi, ci tuturor celor care facem parte din Sfânta Biserică Ortodoxă Română, clericilor în primul rând, pentru că noi suntem cei care, din încredințarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin Harul Duhului Sfânt, suntem trimiși în lume și în mijlocul poporului, în diferite eparhii, pentru a vesti tuturor cuvântul și vestea cea bună a Evangheliei Mântuirii, a Domnului nostru Iisus Hristos, dar și părintească purtare de grijă pe care o arată tuturor, celor de acasă și celor din țară, celor din jurul granițelor istorice ale țării, dar și românilor din lumea întreagă.

într-un moment aniversar al episcopiei noastre, dar și al întregii comunități ortodoxe române din Ungaria. Astăzi, vrednicul ei conducător, arhiereu și bun și blând păstor, preasfințitul părinte Siluan, împlinește o frumoasă vârstă. Vrem să mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu pentru că ne face părtași, să fim prezenți la acest moment aniversar, să ne cinstim și să ne prețuim pe cel pe care bunul Dumnezeu ni l-a hrăzit să ne fie conducător spiritual, pe cel pe care Dumnezeu l-a rânduit ca în această comunitate binecuvântată să păstorească, iată, de aproape 20 de ani, dar sunt deja mai mult de 20 de ani de când slujiți această comunitate. Mai întâi în calitate de slujitor și păstor, iar acum de păstor al tuturor sufletelor și chiriarh, care îndrumă și povățuiește turma pe care el, bunul Dumnezeu, i-a încredințat-o.

Ați ascultat un scurt reportaj realizat ieri, 16 septembrie, la Catedrala Episcopală din Jula, unde clerici, credincioși și reprezentanții ai comunității românești i-au fost alături preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, cu prilejul împlinirii vârstei de 55 de ani. La mulți ani preasfinției sale, cu sănătate și putere, în continuarea misiunii de slujire a românilor ortodoxi din Ungaria. Preasfințitul părinte episcop Siluan împlinește anul viitor 20 de ani de când păstorește Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Școlile și grădinițele din Ungaria vor fi mai bine pregătite pentru intervenția în cazul reacțiilor alergice severe. O amplă acțiune de pregătire a cadrelor didactice și a angajaților din instituțiile pentru copii se desfășoară în acest an școlar în întreaga țară. Scopul programului este ca personalul din creșe, grădinițe și școli să știe cum trebuie să procedeze atunci când un copil suferă o reacție alergică severă, respectiv un șoc anafilactic. În cadrul programului Școala pregătită pentru alergii, pedagogii au la dispoziție gratuit un curs online încheiat cu un examen și certificat. De asemenea, a fost pregătit un material video practic prin Academia Beșdo, în care sunt prezentate simptomele anafilaxiei, măsurile de prim ajutor și utilizarea corectă a autoinjectorului cu adrenalină, cunoscut și sub denumirea EpiPen. Instituțiile primesc și un ghid practic cu procedurile care trebuie urmate într-o asemenea situație. Ministerul Educației și Protecția Copilului a solicitat conducerilor instituțiilor să informeze întregul personal despre aceste posibilități și ca cel puțin 80% dintre pedagogii fiecărei instituții să participe la una dintre formele de pregătire. Autoritățile subliniază că, în cazul anafilaxiei, recunoașterea rapidă a simptomelor și intervenția corectă pot salva viața unui copil. Programul acordă o atenție deosebită și prevenirii situațiilor de risc, astfel încât copiii care suferă de alergii alimentare severe să poată participa în condiții cât mai sigure la viața de zi cu zi a comunității școlare sau a grădiniței. Carla's Dreams pregătește o premieră pentru publicul din România. Pe 20 noiembrie, la Bete Arena din Cluj-Napoca, cunoscutul proiect muzical va susține pentru prima dată în România un concert alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău. Spectacolul intitulat Sinfonic va aduce într-o formulă orchestrală unele dintre cele mai cunoscute piese Carla's Dreams. Hituri precum Te rog, Imperfect, Sub pielea mea, Până la sânge sau Luna vor beneficia de orchestrații realizate special pentru acest eveniment. Artiștii spun că proiectul este rezultatul unei idei pe care și-au dorit de multă vreme să o transforme în realitate și descriu concertul drept un moment unic în istoria formației. Înaintea întâlnirii cu publicul din Cluj-Napoca, Carla's Dreams va prezenta spectacolul Sinfonic și la Chișinău pe 30 octombrie la Arena Chișinău. Cu o activitate de aproape 15 ani, Carla's Dreams se numără printre cele mai cunoscute proiecte muzicale din Republica Moldova și România, remarcându-se atât prin identitatea vizuală inconfundabilă, cât și prin numeroasele hituri lansate de-a lungul anilor. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Universitatea din Segedin se alătură și în acest an nopții cercetătorilor, manifestare care se va desfășura în zilele de 25 și 26 septembrie. Ediția din acest an vine cu o ofertă record. Numai puțin de 508 programe pregătite pentru public. În program se regăsește și Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Juhas Gyula, care propune publicului un atelier dedicat culturii tradiționale românești, intitulat Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc. Pornind de la ideea că ia românească este mai mult decât o simplă piesă vestimentară și poate fi privită ca un adevărat limbaj vizual, participanții vor descoperi lumea simbolurilor și ornamentelor populare. Vor putea afla, între altele, ce semnificații se ascund în spatele unor motive străvechi întâlnite în broderiile românești, precum pomul vieții, soarele sau simbolurile cu rol protector. Partea teoretică va fi prezentată de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Română, și va fi urmată de un atelier interactiv de cusut, coordonat de colega noastră Anca Becan, meșter artizan și fostă studentă a Catedrei. Participanții vor avea ocazia să încerce chiar ei tehnicile tradiționale și să brodeze pe pânză un motiv românesc simplu pe care îl vor putea lua apoi acasă ca amintire. Programul Catedrei de Română va avea loc vineri, 25 septembrie, la Facultatea de Pedagogie Juhas Gyula a Universității din Segedin, pe strada Hotioș, numărul 10, și este deschis publicului de toate vârstele. Noaptea cercetătorilor își propune să apropie publicul de lumea științei și a cercetării prin prelegeri, demonstrații, experimente, vizite și ateliere interactive. Iubitorii muzicii bisericești sunt invitați la sfârșitul acestei luni la un eveniment muzical găzduit de Catedrala Sfântul Nicolae din Jula. Duminică, 27 septembrie, de la ora 17, în Catedrala Ortodoxă din Jula va avea loc un concert de muzică sacră organizat de Fundația pentru Muzica din Jula. În fața publicului vor evolua corul Pro Muzica din Jula, dar și un cor al preoților din Arad, cele două formații reunindu-se astfel într-un program dedicat muzicii bisericești. Evenimentul oferă publicului din Jula și din împrejurimi prilejul de a petrece o după-amiază de duminică în atmosfera aparte a muzicii sacre, într-unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ale comunității românești din oraș. Organizatorii îi așteaptă la concert pe toți cei care iubesc muzica bisericească. Așadar, întâlnirea cu muzica sacră este programată pentru duminică, 27 septembrie, de la ora 17, în Catedrala Sfântul Nicolae din Jula. Primăria orașului Jula a lansat și pentru anul școlar 2026-2027 programul de burse Boy Zoltan, destinat elevilor de liceu și studenților cu rezultate școlare și universitare remarcabile. Programul a fost înființat de administrația locală în anul 2015 cu scopul de a recunoaște performanța tinerilor și în același timp de a încuraja să-și păstreze legătura cu orașul. Bursa se acordă pentru 10 luni, din luna septembrie până în luna iunie. Elevii de liceu selectați primesc câte 13.000 de forinți lunar, iar studenții câte 20.000 de forinți pe lună. Printre criteriile de acordare se numără rezultatele foarte bune la învățătură, dar sunt luate în considerare și examenele de limbă, precum și rezultatele obținute la concursuri școlare, artistice sau sportive. De acest sprijin beneficiază în fiecare an și tineri aparținând comunității românești din Jula. Printre candidați și bursieri se regăsesc elevi ai Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, precum și studenți români din oraș care își continuă studiile în instituțiile de învățământ superior. Pentru anul școlar în curs, termenul de depunere a candidaturilor a fost 10 septembrie. Dosarele sunt evaluate și clasificate de Comisia pentru Învățământ și Cultură, iar decizia finală privind acordarea burselor aparține Consiliului Local. Potrivit anunțului oficial al primăriei, acordurile cu bursierii vor fi semnate în cadrul festiv, cel târziu până la 31 octombrie 2026. Data exactă a festivității din acest an nu a fost încă anunțată.
0: Prognoza meteo.
2: După zilele cu temperaturi ridicate, vremea va începe să se schimbe, iar valorile termice vor scădea. În estul și sud-estul țării vom avea parte de o vreme mai apropiată de normalul celei de-a doua jumătăți a lunii septembrie, cu perioade însorite, dar și cu înnorări și posibilitatea apariției unor precipitații. Astăzi, joi, 17 septembrie, vremea este schimbătoare. Temperaturile maxime se situează în general în jurul valorilor de 21-23 de grade, ceva mai ridicate spre sud. La Jula, termometrele indică în jur de 22 de grade în timpul zilei, iar minima va fi de aproximativ 14 grade. La Debrețin e ceva mai răcoare. Maxima zilei se situează în jurul valorii de 21 de grade, iar spre noapte temperatura va coborî până la aproximativ 13 grade. Iar la Segedin, vremea e ceva mai caldă. În funcție de evoluția frontului atmosferic, temperaturile din timpul zilei s-au situat în jurul valorilor de 22-26 de grade, iar noaptea va coborî spre 14 grade. Pentru această seară, în estul și sud-estul țării, temperaturile vor scădea treptat. Cerul va fi variabil, temporar mai noros, iar după apusul soarelui va fi nevoie deja de o haină ceva mai călduroasă. Vineri, 18 septembrie, temperaturile nu se vor modifica semnificativ. Vom avea perioade cu soare, dar și înorări, iar vremea va păstra un caracter schimbător. La Jula sunt prognozate aproximativ 22 de grade la amiază și după amiază, în timp ce minima va fi de 13 grade. La Debrețin, maxima va ajunge la aproximativ 21 de grade, iar dimineața și noaptea vom avea în jur de 12 grade. La Segedin va fi puțin mai cald, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar minima va fi de aproximativ 12-13 grade. Așadar, vineri nu vom mai vorbi despre căldura aproape estivală din zilele precedente, ci despre o vreme plăcută de început de toamnă, cu dimineți și seri mai răcoroase. Sâmbătă, 19 septembrie, vremea se va menține asemănătoare, fără schimbări importante în regimul termic. La Jula sunt așteptate aproximativ 23 de grade în timpul zilei și 13 grade în cursul nopții. La Debrețin, maxima va urca ușor până la aproximativ 22 de grade, iar minima va rămâne în jurul valorii de 12 grade. Și la Segedin sunt prognozate aproximativ 23 de grade în timpul zilei, în timp ce dimineața și noaptea temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 12-14 grade. În ansamblu, se anunță un sfârșit de săptămână cu temperaturi moderate, dimineți și seri răcoroase și maxime de puțin peste 20 de grade în cea mai mare parte a regiunii. Cei care își fac planuri pentru sfârșitul săptămânii trebuie să țină cont și de caracterul schimbător al vremii. Chiar dacă vom avea și perioade plăcute cu soare, norii își vor face din când în când apariția, iar local nu sunt excluse precipitațiile. Nopțile vor deveni însă răcoroase în întreaga regiune, cu temperaturi care vor coborî spre 12-14 grade.

0: Fiecare zi păstrează în paginile calendarului evenimente, aniversări și nume care merită readuse în atenție. Data de 17 septembrie nu face excepție. După câteva dintre reperele amintite la începutul emisiunii, colegul nostru Adam Bauer vine cu alte momente importante legate de această zi. Îl ascultăm la calendarul zilei.
1: La 17 septembrie, în anul 980, s-a născut Avicenna, numele latinizat al lui Abu Ali ibn Sina, filosof, naturalist și medic arab de origine persană, autor al canonului medicinei, care a stat mult timp la baza studierii medicinei.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 17 septembrie 1787 a fost adoptată Constituția SUA. A intrat în vigoare la 4 martie 1789 și este valabilă cu amendamente și astăzi. La 17 septembrie 2002, pentru prima dată de la încheierea celui de al doilea război mondial, între Tokyo și Phenian au avut loc discuții diplomatice în cadrul unui summit istoric la care au participat premierul Japoniei, respectiv liderul Coreei de Nord. În urma discuțiilor avute, Japonia a prezentat oficial scuze Coreei de Nord pentru neajunsurile din perioada ocupației coloniale nipone, 1910-1945, iar partea nord-coreeană a anunțat suspendarea pe termen nedefinit a lansării de rachete cu rază lungă de acțiune. La 5 iulie 2006, Coreea de Nord a lansat 7 rachete, dintre care una ar fi putut atinge în regiunea Alaska. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 17 septembrie 1823 a murit Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. A fost inițiatorul și conducătorul primei școli în limba română, școala de la Sfântul Sava, 1818. În anul 1856 s-a născut Moses Gaster, filolog, istoric literar și folclorist, autorul lucrării Literatura populară română, 1883, prima sinteză în domeniu. După 1885 s-a stabilit în Anglia. La 17 septembrie 1876 s-a născut compozitorul Alexis Catargi. În 1888 a murit Iulia Hajdeu, poetă română de limba franceză. La 17 septembrie 1919 s-a înființat la Cluj Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, ce poartă astăzi numele primului său director, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dima. În anul 1946, în această zi, a murit Ion Ionescu Bizeț, inginer și matematician. A contribuit la dezvoltarea rețelei de șosele și poduri din România, unul dintre fondatorii revistei Gazeta Matematică, membru corespondent al Academiei Române. Biserica Ortodoxă Română face pomenirea sfinților mucenițe și binebiruitoare fecioare, Pistis, Elpis și Agapis și a maicilor Sofia.
3: Aceste sfinte au trăit în Italia pe vremea împărăției lui Adrian, anii 117-138. Deci, aducând pe Pistis, care era de 12 ani și mărturisind ea pe Hristos, au bătut-o cu toiege și i-au tăiat sânii, din care în loc de sânge a curs lapte și după alte chinuri i-au tăiat capul. După aceea, pe Elpis, care era de 10 ani, au supus-o de asemenea la felurite chinuri și la urmă, prin sabie, și-a primit și ea moartea. Tot așa a fost chinuită și Agapis, care avea 9 ani, și la urmă i-au tăiat capul, iar mama lor, Sofia, 3 zile în urmă, plângând pe mormântul lor, și-a dat sufletul către Domnul.
1: Dragi ascultători, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 17 septembrie.

0: Mergem mai departe și răsfoim împreună presa comunității noastre. A apărut un nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria. Ce subiecte au ajuns de această dată în paginile revistei, despre ce evenimente din comunitate putem citi și care sunt principalele materiale pregătite de redacție, aflăm în minutele următoare la Revista Presei de la colega noastră Livia Stăvaru.
1: Revista Presei.
2: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu Revista Presei și răsfoim în avanpremieră noul număr al săptămânalului Foaia Românească. Publicația românilor din Ungaria apare mâine, vineri, 18 septembrie și cuprinde articole despre viața comunității, educație, cultură, istorie și tradiții. Imaginea de pe prima pagină ne introduce în atmosfera festivalului gastronomic al românilor din Ungaria, ajuns la ediția jubiliară cu numărul 20. Alte două subiecte anunțate pe copertă sunt istoria Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și sărbătorirea Zilei Limbii Române la Budapesta. La pagina a doua aflăm că Catedra de Română a Universității din Segedin va participa la Noaptea Cercetătorilor în zilele de 25 și 26 septembrie. Programul Coduri secrete în fir, simbolurile și motivele portului popular românesc va prezenta semnificația unor motive întâlnite pe ia tradițională. Expunerea susținută de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin va fi urmată de un atelier de cusut coordonat de meșterul artizan Anca Becan. Tot aici este anunțat un concert de muzică sacră care va avea loc duminică 27 septembrie de la ora 17 în Catedrala Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Jula. Vor cânta corul Promuzica și un cor al preoților din Arad. Cititorii află și despre concursul național de povestiri biblice găzduit în data de 12 octombrie de Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Paginile 3 și 9 sunt dedicate Festivalului Gastronomic al Românilor din Ungaria, desfășurat sâmbătă 12 septembrie în parcul din fața cetății medievale din Jula. La concursul de gătit s-au înscris 75 de echipe, iar evenimentul a atras aproximativ 2000 de vizitatori. Festivalul a reunit români din numeroase localități din Ungaria și invitați din România, într-o atmosferă în care gastronomia, cântecul și dansul românesc s-au împletit cu bucuria reîntâlnirii. Locul întâi la concursul de gătit a fost câștigat de Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereci. Pe următoarele locuri s-au clasat colegii din Miercurea Ciuc, Școala Generală Bilingvă din Aletea și Autoguvernarea Românească din Șercad. Membrii Asociației Caritative Miruna au pregătit și aproximativ 1000 de porții de ciorbă în cadrul unei acțiuni caritabile. Pagina a patra, dedicată vieții creștine, cuprinde articole despre puterea încurajării și importanța recunoștinței. Este anunțată și lansarea volumului de meditații biblice Rugul aprins, semnat de soții Maria și Ștefan Cioca. Evenimentul va avea loc miercuri, 23 septembrie, de la ora 16, la Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Pagina 5-a continuă serialul documentar despre istoria instituțiilor românești din Ungaria. Articolul Uniunea Culturală în vremuri de schimbare urmărește evoluția Uniunii Culturale după anul 1995. Sunt prezentate perioadele de conducere ale lui Tiberiu Herdian, Floricăi Santău și doctorului Ioan Ciotea. În noul sistem instituțional, Uniunea a pus tot mai mult accent pe cultură, păstrarea limbii și a identității românești. O realizare importantă a fost dobândirea sediului din strada Gheorghe Doja, numărul 8 din Jula, care a devenit o adevărată casă a culturii românești. Din anul 2000, aici se află și redacția săptămânalului Foaia Românească. Articolul ajunge până în prezent, când Uniunea Culturală este condusă de Marius Maghiaru. Pagina a șasea ne duce la Școala Generală Română din Aletea, unde profesorul de biologie Adam Nisteriuc coordonează proiectul Școala Vie. Rezervația instituției cuprinde 20 de specii de viețuitoare, printre care furnici, șerpi, șopârle, pești colorați, o tarantulă și insecte băți. Elevii participă la hrănirea și îngrijirea animalelor, învățând biologia prin experiență directă și dezvoltându-și responsabilitatea și respectul față de natură. La pagina a șaptea, psihologul Victoria Borsechi, fostă elevă a Liceului Românesc din Jula, vorbește despre emoțiile copiilor și adolescenților la începutul anului școlar. Ea explică faptul că anxietatea se poate manifesta prin dureri de burtă, tulburări de somn, plâns, iritabilitate, retragere sau refuzul de a merge la școală. Părinții sunt sfătuiți să nu-și întrebe copiii numai ce note au primit, ci și cum se simt. Copilul trebuie să știe că nu este obligat să fie perfect pentru a fi iubit și acceptat. La pagina a 8-a citim despre sărbătorirea Zilei Limbii Române la Budapesta. Pentru prima dată, evenimentul a fost organizat împreună de ambasadele României și Republicii Moldova în Ungaria, la sediul Institutului Cultural Român. Ambasadorul Gabriel Șopandă a vorbit despre istoria limbii române, iar ambasadorul Mihai Bărbulat a subliniat că limba maternă reprezintă memoria unui popor și păstrează tradițiile acestuia. Seara s-a încheiat cu un concert la NAI, susținut de maestrul Constantin Moscovici. La pagina a 10-a, Mihaela Bucin îi poartă pe cititori într-o excursie la castelul Cernovici din Macea. Articolul prezintă istoria edificiului și legendele sale, printre care cea a unei camere secrete și povestea potrivit căreia domeniul ar fi fost pierdut la un joc de cărți. Astăzi, castelul este administrat de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și funcționează ca centru academic și muzeu regional. Parcul dendrologic adăpostește peste 2400 de specii de plante, arbuști și arbori. Acestea sunt principalele subiecte pe care le puteți citi în numărul 38 al săptămânalului Foaia Românească, publicație care apare mâine, 18 septembrie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, rămânem la comunitatea românească din Ungaria și vă invităm acum să ne întoarcem pentru câteva minute la atmosfera unei manifestări care, de-a lungul anilor, a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale românilor din Ungaria. Pe 12 septembrie, la Jula, s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară, eveniment care a adus din nou împreună români din numeroase localități din Ungaria, dar și oaspeți veniți din România. În deschiderea oficială a manifestării au luat cuvântul ambasadorul României la Budapesta.
2: Sunt onorat să mă aflu din nou la Jula, la această ediție aniversară a Festivalului Gastronomic și a Zilei Familiei. O astfel de reușită nu ar fi fost posibilă fără implicarea și entuziasmul tuturor celor care au contribuit timp de două decenii la ceea ce a devenit evenimentul de referință pentru comunitatea românească din Ungaria. Felicitări conducerii autoguvernării pe țară în Ungaria și la cât mai multe ediții. Am vizitat și voi continua să vizitez cu bucurie standurile ale echipelor participate la concursul de astăzi. Sunt convins că, indiferent ce vor ocupa pe podium, dacă vor câștiga sau nu, sunt deja câștigători. Vă invit pe toți să savurați preparate delicioase gătite din inimă, să descoperiți și să redescoperiți influențe gastronomice de o parte și de cealaltă a frontierei română-ungară.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
3: Un eveniment foarte frumos și important pentru întreaga comunitate românească de aici din Ungaria. Are loc din nou aici, în acest punct important din inima orașului Jula. De două ori un eveniment frumos și demn de remarcat. În primul rând pentru că iată se adună români din toate părțile în jurul tradițiilor culinare românești, dar și a familiei. Și bineînțeles se întâlnesc cu foarte mulți prieteni și cunoscuți din România care participă la acest festival și concurs gastronomic. Și pe de altă parte, iată, de 7 ani se organizează aici în fața vechii cetăți a orașului Jula și acest lucru cred că scoate în evidență și promovarea românilor atât pentru oraș cât și a tuturor românilor din Ungaria. Dorim să le felicităm și să le mulțumim Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria și Autoguvernării pe Țară pentru organizare, pentru invitație, pentru împreună lucrare, nu doar în acest context, ci în toate celelalte. Și rugăm pe bunul Dumnezeu ca și ediția din acest an să aducă multă bucurie și amintiri frumoase și întărirea legăturilor între români de cele două părți ale graniței.
1: Precum și Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, instituția organizatoare a festivalului, Gheorghe Cozma a subliniat că festivalul nu este doar o sărbătoare culinară, ci și un important spațiu de reîntâlnire și de conectare pentru românii din Ungaria și pentru invitații lor din România.
4: Sunt oameni pe care îi cunosc de mulți ani, prieteni pe care poate nu i-am mai văzut de ceva vreme și bineînțeles și câteva fețe noi. Și asta îmi place cel mai mult la această zi. Pentru că după 20 de ediții, cred că nu mai venim aici doar pentru festival. Venim și pentru oamenii pe care știm că îi vom întâlni. Unii sunt lângă scenă, alții lângă ceaun, iar cei mai mulți, pur și simplu, la povești. Poate că tocmai acesta este secretul acestei festivaluri. Pentru că aici, într-o singură zi, găsim atât de multe lucruri care ne sunt dragi. Muzică, dans, cântece, tradiții. Iar când vorbim despre tradiții, nu putem să nu vorbim și despre limba română. Pentru că o comunitate își păstrează identitatea nu doar prin ceea ce face, ci și prin limba în care spune poveștile.
1: Dacă vorbim despre festivalul gastronomic, nu puteau lipsi bucatele tradiționale. Echipele participante au pregătit de toate, de la zacuscă și salată de vinete, la diferite ciorbe, mici, grătare, sarmale, tocănițe, vărzare și multe alte bunătăți. Concursul gastronomic a avut și câștigători. Locul întâi a revenit Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi, urmată de echipa din Miercurea Ciuc, de Școala Generală Bilingvă din Aletea și de Autoguvernarea Românească din Șercat.
5: Domnul Ioan Tat, sunteți nelipsit de la aceste evenimente și astăzi tot aici, la Festivalul Gastro.
6: Ca și acum 20 de ani și acum, când am fost activ la locul de muncă. Atunci a început în curte la Autoguvernare, apoi la Măriuța, la camping, apoi am fost afară, acolo la...
5: La terminal camping.
6: Acolo am fost și acum 3 oare suntem aici la... în curtea cetății.
5: Cu ce gânduri veniți aici?
6: Cu gânduri să ne întâlnim cu prieteni, cu cunoștințe, facem, legăm prietenii, cunoștințele, ne întâlnim din nou.
5: Ce gătiți astăzi aici, fiindcă ați venit și cu ceaunul?
6: O tăcăriță de oaie, cum e la români, în Bihor, când se culeg viile, la săcal, la pateu, la pocei, la leta mare, e la mută că ferg oaie în ceaun. De-aia ferg oaie în ceaun, că îi țin 2 zile. Prima zi culeg struguri, a doua zi îi storc, fac mustul. Și nu trebuie să fiarbe numai o dată atunci. Se încălzește oaia și gata.
5: Ce are special această tocăniță? Dacă ziceți că e bihoriană, atunci nu-i ungurească.
6: Nu-i ungurească. La români în Bihor așa e moda. Și mie îmi place moda asta, că am umblat de mai de multe ori pe acolo când se culegeau strugurii.
5: Și ce puneți în ea?
6: Ceapă, ardei, ceva leciu, roșii. Și condimente preparate de la magazin.
5: V-ați întâlnit astăzi cu prieteni vechi?
6: Da, cu mulți prieteni vechi sau cu copiilor, că s-au dus de prieteni mulți.
5: Păi, eu vă doresc poftă bună aici și distracție plăcută astăzi.
6: Vă mulțumesc la fel.
1: A vorbit Ioan Tat, președintele Autoguvernării Românești din Șercad, care a gătit o tocăniță de berbec și a câștigat premiul special. Un moment aparte al zilei a fost și de această dată acțiunea caritativă de oferire a unei mese calde. Membrii Asociației Caritative Miruna din Michereghi au pregătit în jur de 1000 de porții de ciorbă sau chiar mai mult. Despre această acțiune, dar și despre participarea asociației la festival, am stat de vorbă cu Robert Ruja, președintele Asociației Miruna.
5: Domnul președinte Robert Ruja, sunteți și anul acesta aici la Festivalul Gastronomic al Românilor din Ungaria cu Asociația de Binefacere Miruna. Ce pregătiți pentru astăzi?
7: Pot spune că de obicei, din nou suntem aici la festival, ca de obicei pregătim o ciorbă țărănească de porc, 1000 de porții cu 100 de kilograme de carne de porc, 200 de kilograme de legume și asta o să o împartem pe la 12. Sperăm că o să fie gata. Ciorba de azi este plătită de organizatori, de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria. Noi suntem numai ajutori ca să o gătim și să o împartem.
5: Spuneți-mi, ce senzație face acest ceaun uriaș când ieșiți cu el la diferite festivaluri?
7: Oriunde suntem, oamenii se miră, vin, fac poze, filmări, le place foarte mult, că e un ceaun foarte mare, de 500 de litri, de aia putem pregăti într-un ceaun 1000 de porții de ciorbă. Cum am spus, 100 de kilograme de carne de porc, 200 de kilograme de legume mixte sunt cartofi, mazăre, morcov, pătrunjel, țelină, este și bulion și la sfârșit cine dorește și smântână.
5: Ne apropiem de finalul anului și Asociația Miruna va porni iar în caravana ei de binefacere. Ajută lumea, asociația, pentru a-și putea face de sărbători.
7: Da, anul trecut a fost prima ediție când la Festivalul Gastronomic s-a adunat și fonduri pentru asociație cu care am ajutat familii din comunitatea noastră românească din Ungaria și în anul acesta continuăm această tradiție. Avem la festival, avem câteva cutii de, pentru colectă și din nou în anul acesta, când o să începem cu împărțirea donațiilor, fondurile acestea să le folosim pentru alimente neperesabile pentru familii care sunt pentru familii sărace.
5: Știți unde o să mergeți anul acesta?
7: Încă Ungaria nu am stabilit. Încercăm să căutăm din nou familii din comunitatea noastră. În România, deocamdată, așa se arată că în zona Lipovei o să merem.
5: Transmiteți un mesaj românilor din Ungaria și tuturor celor care au posibilitatea să susțină această campanie de binefacere.
7: Bineînțeles, primul și cel mai important mesaj este din partea asociației să mulțumim ajutorul care l-am primit în anul, în ultimii 19 ani, că 80% pot să spun din ajutoarele primite le primim din comunitatea noastră românească din Ungaria și dacă putem, am rugat din nou că cine are șansă să ne ajute și în viitor să putem bucura cât de mai multe familii și copii.
1: Printre participanții întâlniți la Jula s-au numărat și Gheorghe Borje din Bihor Ugro, împreună cu soția sa, cu care am discutat despre prezența lor la această sărbătoare și despre ce înseamnă asemenea întâlniri pentru românii din această comunitate.
5: Cu ce ați venit astăzi aici la festival?
8: Vom prepara o delicioasă ciorbă de perișoare, care numai în România se face. Avem doi bucătari pricepuți, soții Laura și Loli Magheroși, care fac parte din comunitatea noastră.
9: Au început cu călituce la ceapă, au pus zarzavaturile, albituri, morcovi. După aia urmează să facă perișoarele și pe urmă le punem împreună și pe urmă mai continuă cu...
8: Se drege cu ou și...
9: Cu ou și smântână se drege.
5: Borș și borș puneți?
9: Și borș. Neapărat borș, că fără borș nu are gust.
5: De unde aveți borș?
9: Din România.
5: Faceți borș?
9: Oh, mai puțin, da.
5: Ați făcut mai de mult borș?
9: Mai de mult, da.
5: De dumneavoastră, de unde sunteți deloc? De unde ați venit din România?
9: Din Oradea.
5: Și de când trăiți aici la Bihor?
9: De 12-13 ani.
5: Dumneavoastră faceți aici la Bihor Ugro lucruri mărețe, aveți grijă de...
9: 6 copii.
5: De 6 copii. Îl povestiți puțin pe scurt.
9: Această aventură a început înainte cu 8 ani. Prima dată a fost un bebeluș, pe urmă au fost alți 3 copii, iar acum avem 6 copii de 8 ani.
5: Care... Crescuți de dumneavoastră.
9: Da, da. Care au venit din familii fără posibilități. Și încet, încet, noi am integrat în familia noastră, ei și gătesc, ne ajută acasă, în gospodărie, peste tot.
5: Este frumoasă o astfel de sarcină, dar este și grea.
9: E grea, nu se poate spune, dar dacă o faci cu plăcere, nu simți greutățile.
5: Fiindcă vă cunosc, știu că puneți foarte mult suflet și dumneavoastră aveți și familie, deci nu de aceea i-ați luat în plasament.
9: Copiii mei sunt mari, 30 și ceva de ani, în Germania, în Oradea, iar ei îmi umple sufletul.
5: Și vă umple viața de zi cu zi. Ce este mai greu în această sarcină și ce este frumos?
9: Greu este atunci când vin și până se acomodează. După ce s-a acomodați cu noi, cu familia, cu tot, cel mai frumos e când vin de undeva, de la școală, de la o excursie și vin toți împreună și îmi povestesc. Și atunci nu-i suficient două urechi ca să-i asculți pe ei, fiecare cu povestea lor în parte.
5: Și cum vă zic, mamă?
9: Da, mami. Oana e mama lor, cea din Ungaria, iar eu sunt mami aia românească.
5: I-ați învățat și românește?
9: Copiii au învățat din curiozitate, auzind cu fetele mele și nepoțelul vorbând. Ei sunt foarte receptivi și foarte comunicativi și atunci le place să comunice, să facă prietenii și au învățat să vorbească românește, ceea ce îi ajută foarte mult acum.
5: Dar dumneavoastră nici nu știați, când i-ați luat de mici în plasament, nici nu știați practic ungurește bine?
9: Nu, m-au ajutat ei chiar foarte mult. Și acum uneori la un scris, la un citit mai bun, ei mă ajută. Dar ei m-au ajutat foarte mult să vorbesc limba maghiară.
5: Eu vă felicit pentru tot ce faceți. Dumnezeu să vă dea putere.
9: Mulțumesc. Iar acum sunt integrați la biserica unde noi mergem, la Săcal. Una dintre fete cântă în strană cu soțul, iar băiatul cel mare ajută pe părintele înăuntru în altar.
5: Felicitări, sunteți extra.
9: Mulțumesc.
5: Mulțumesc.
1: Bineînțeles, bucatele au fost însoțite de cântec, joc și voie bună. Programul cultural a reunit formații, ansambluri și interpreți din comunitățile românești din Ungaria, dar și invitați din România.

au evoluat printre alții dansatorii ansamblurilor Doina Bihorului, Hotar Bondo, corul seniorii Bihorului, elevii școlii de arte Colariș din Chitichaz, interpreți de muzică populară precum Mircea Cârțișorean și Alexandra Lazar, Mario Raul Cazac, Rafael Roxin. Au urcat pe scenă și grupele de copii și adulți ale Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi, iar spre final atmosfera a fost întreținută de taraful de Ocațfo și Conijo Cilogoi. Am realizat mai multe interviuri pe parcursul acestei zile, însă nu le-am putut cuprinde pe toate în ediția de astăzi. Tocmai de aceea ne propunem să revenim într-una din emisiunile următoare cu un nou reportaj și alte voci de la Festivalul Gastronomic Românesc pe țară.

fost doar o parte din atmosfera festivalului gastronomic românesc pe țară, desfășurat pe 12 septembrie la Jula. O zi în care gastronomia, cântecul și dansul românesc au adus împreună comunități din diferite localități, generații diferite și oameni pentru care tradițiile rămân un important punct de legătură. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare O Voce Românească. Am trecut împreună prin actualitatea zilei, am ascultat jurnalul de știri prezentat de Livia Stăvaru și nota săptămânii realizată de Mihaela Bucin, am răsfoit noul număr al săptămânalului Foaia Românească. În cea de-a doua parte a programului am putut simți atmosfera de la Festivalul Gastronomic pe Țară, organizat la finele săptămânii trecute la Jula. Și tot de la Jula v-am difuzat un scurt reportaj realizat ieri la Catedrala Episcopală din Jula, unde clericii, episcopii ortodoxe române din Ungaria și reprezentanții ai instituțiilor românești din Jula l-au sărbătorit pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan la împlinirea a 55 de ani. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. La pupitrul tehnic m-a asistat colegul nostru Nagy Gábor, șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Sunt Anca Becan și înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vreau să vă amintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate pe unde medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și online la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

Thank you.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! În această după-amiază de sâmbătă vă spun cu drag bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon

actriță, profesoară și directoare de teatru, ea a format generații întregi de artiști și a lăsat o moștenire care continuă să fie prezentă pe scena românească. În anul 2026 se împlinesc 65 de ani de la dispariția sa. Numele Luciei Sturza Bulandra este purtat astăzi de unul dintre cele mai cunoscute teatre din București, ca semn al unei cariere dedicate artei, spectacolului și publicului. De la această evocare a teatrului românesc trecem către sumarul întâlnirii noastre de astăzi, în care literatura și cultura vor ocupa de asemenea un loc important. Iată așadar ce vă propunem pentru această ediție. Pentru început vom afla programul slujbelor religioase de mâine, duminică, 20 septembrie, din comunitățile românești din Ungaria. Vă vom spune orele la care vor fi săvârșite sfintele liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereti. În rubrica La sfârșit de săptămână vă invităm să ascultați prima parte a unei înregistrări realizate în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta vorbește despre literatura română contemporană. Mai târziu, la pas prin lume, revenim la Sibiu și continuăm călătoria începută săptămâna trecută prin istoria, cultura și locurile reprezentative ale orașului de pe Cibin. Evenimentele și personalitățile legate de data de 19 septembrie se reunesc în calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Spre finalul emisiunii, Adam Bauer ne aduce Clubul Suporterilor cu noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului. Între aceste întâlniri radiofonice vom asculta și muzică potrivită unei după amiez de septembrie. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Hege Dușianoș. Acestea sunt reperele ediției de astăzi, pe care sperăm să o ascultați cu plăcere până la capăt. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

Începem ediția de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 20 septembrie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul sfintelor liturghii din bisericile ortodoxe românești, alături de programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michierechi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către părintele paroh Teodor Marc, împreună cu părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michierechi, unde va sluji părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji părintele Florin Olteanu, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Bichișcioaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michierechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michierechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michierechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michierechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 20 septembrie. Celor care vor lua parte la aceste momente de rugăciune, le dorim pace în suflet, iar tuturor ascultătorilor noștri o duminică senină și binecuvântată. Continuăm cu muzică românească!

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. În minutele următoare vă invităm să ascultați prima parte a unei înregistrări realizate în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta vorbește despre literatura română contemporană, despre direcțiile și vocile care definesc creația literară a timpului nostru. Vă invităm să ascultați această prezentare.
1: Primul rând, ceea ce trebuie să avem în vedere este termenul de literatură română contemporană. Pentru că și despre acesta, critica literară în ultima vreme a avut opinii relativ diferite. Contemporaneitatea o înțelegem oarecum sinonimă cu perioada vieții noastre. Dar evident că un critic literar la 80 de ani are o experiență de viață și implicit o perioadă despre care poate să vorbească și spre deosebire de generația aceasta a criticilor în vârstă, tinerii critici literari și cei care scriu istoria literaturii contemporane schimbă oarecum perspectivele și consideră că literatura română contemporană nu mai este literatura de după război, pentru că unii critici literari acolo o începeau, literatura postbelică, din anii 50 și o duceau până în zilele noastre, ci consideră că literatura română contemporană este doar literatura postdecembristă, decembrie legat fiind de anul 1990 și atunci aceasta ar fi, să zicem, o altă raportare la timp cu referire la literatura contemporană. Părerea mea este că, oarecum, din nou, calea de mijloc este cea pe care o putem avea în vedere. Pentru mulți dintre noi, literatura contemporană este literatura scrisă începând cu anul 1950. Nu este anul în care s-a născut mama mea. Practic, ceea ce ea a citit toată viața poate fi considerată literatură contemporană pentru această generație care a fost contemporană cu toți acești scriitori. Însă, diferențele evidente între literatura anilor 50 și toată literatura comunistă și literatura de după 1990 ieșită din comunism, evident, sunt foarte mare, în favoarea celei din urmă, când libertatea scrisului, posibilitatea de a scrie și a crea fără nicio îngrădire, a generat implicit și literatură de mult mai valoroasă calitate decât toată literatura din anii 50-90, în care au fost nișe pe care unii scriitori le-au folosit și au scăpat de cenzură cu mari romane și mari realizări. L-avem în vedere pe Marin Preda și romanele lui, cel mai obit dintre pământeni, un roman antisistem de-a dreptul care a fost publicat înainte de 90 și exemplele ar putea continua destul de mult. Partea aceasta de început, care este una teoretică, am zis să o sumarizez și să o aveți și dumneavoastră în față ca să o puteți păstra. Este oarecum o sinteză, pentru ca în a doua parte a discuției noastre de astăzi să discutăm aplicat pe câteva titluri, cu precizarea de la început că și în sinteză și în alegerea titlurilor îmi asum nota de subiectivism pe care fiecare o avem atunci când este vorba de literatură. Este înainte de toate o artă și ca și orice artă, unele lucruri pot să ne placă mai mult, le putem înțelege și aprecia mai ușor, altele ne sunt mai străine ca receptare. Oricum, vorbim despre un context istoric și cultural în care în prima perioadă am avut literatură marcată de cenzura comunistă și, așa cum am spus deja, abia prin excepție realizări mari au putut să apară și valoroase în această perioadă și trecerea de după 1990 la o libertate de exprimare totală. Din punct de vedere al direcțiilor, al tipului de literatură despre care vorbim în această perioadă, se vorbește despre un realism, mai mult un realism magic, pentru că realismul deja este un curent încetățelit de mult în literatură și atunci forma care o avem în contemporaneitate este această formă de realism magic. Apare postmodernismul, ca și curent nou despre care se vorbește, și ca tendință relativ nouă, dar foarte prezentă și în literatura română, este autoficțiunea. Un tip de literatură în care subiectul romanului este foarte legat de creatorul acestuia, sau în genere de literatură. Evident că în timp, sau să zicem, clasicizat câteva nume care au devenit autori canonici, așa numiți, ai contemporaneității. Nu-l putem evita în această listă chiar pentru început pe Mircea Cărtărescu, chiar dacă în lista mea el va fi undeva la final. Marile lui lucrări, Orbitor și Solenoid, rămân sau răspândit în întreaga lume, l-au făcut foarte cunoscut și tradus. Dar în același timp, din aceeași listă face parte și Hertha Müller, care prin Nobelul care l-a primit și prin legătura ei cu spațiul cultural românesc, chiar dacă scrie în germană, o putem considera parte a literaturii noastre, dar și nume de autori contemporani, cum sunt Gabriela Dameșteanu, Norman Mania și mulți alții. Am ales cele două nume, Gabriela Dameșteanu, din această listă, care evident ar putea fi foarte lungă, pentru simplu motiv că după Cărtărescu, sunt cel mai bine traduși în limba maghiară. Toate lucrările Gabrielei Dameșteanu sunt traduse și aproape toate lucrările lui Norman Mania. De ce? Poate că e important pentru elevii dumneavoastră să aibă și varianta unei traduceri pe care o citesc altfel, sau oricum raportarea la text se va face altfel. Când vorbim despre teme pe care această literatură le abordează, de departe, cea mai prezentă temă va fi cea legată de memoria comunismului. Este oarecum firesc, au fost aproape 50 de ani de comunism în România, acești scriitori s-au născut în perioada comunistă, au trăit o bună parte a vieții lor în această perioadă și chiar dacă epoca s-a încheiat, memoria rămâne, pentru unii chiar traumele perioadei respective. Și atunci, evident că în categoria tematicilor la care se vor raporta, cea mai răspândită este această memoria comunismului și, în relație cu ea, chiar trauma. O traumă colectivă, de regulă, pentru că sub comunism au fost toți, dar sunt și situații în care întâlnim prezente traume individuale a unor dizidenți, ai unor luptători împotriva sistemului care, în mod particular, au avut de suferit și au, să zicem, o viață compromisă în acest context. Drept rezultat al situației anterioare, vorbim ca o tematică quasi prezentă în această literatură, ca fiind acest tip de exil interior. Termenul este paradoxal. Și combinația între cei doi termeni este, practic, într-o categorie de stil aproape integrabilă. Exilul ne duce cu gândul la plecare. Aceasta era imposibilă până în 1990. Foarte greu de acceptat și după 1990, după o generație, după o vârstă și așa mai departe. Și atunci, soluția, mai ales pentru creatorii de literatură, pare acest exil interior. Se retrag în sine, se rup de realitatea din exterior și trăiesc într-o bulă pe care și-o construiesc și în care pot supraviețui mai ușor, în care viața li se pare mai demnă de a fi trăită. Apare însă, tot mai evidentă, în seria acestor tematici, căutarea identității. Pentru că libertatea de după 1990 a generat oarecum automat ideea de căutare. Oamenii au simțit nevoia să caute altceva, au avut posibilitatea să călătorească, să vadă și implicit în spațiul cultural să caute noi identități literare pe care să și le asume. În felul acesta, intrăm practic într-o nouă generație, generația 2000, unde vorbim totuși de voci noi, pentru că Chiar dacă suntem în 2026 și aparent a trecut un sfert de veac din 2000, uneori nici nu ne vine să credem când au trecut acești 25 de ani de când am schimbat mileniul, dar scriitorii au apărut, evident, în 25 de ani, pe care, totuși, scriitorii îi considerăm ca fiind noi în literatură. Este vorba de, din nou, serii lungi de nume care ar putea fi incluse aici. Am făcut o selecție, cum am spus, relativ subiectivă. Radu Paraschivescu este un astfel de nume, Dan Lungu, Florin Răzărescu, a căror, să zicem, legătură comună poate să fie elementul ironic și umorul foarte bine reprezentat în scrierile lor. Motiv pentru care au și prins aceste scrieri. Pentru că observați diferența de la această traumă și la memoria comunismului, la ironie și umor, era necesară. Cititorii de literatură, în genere oamenii de cultură, nu mai simțeau neapărat nevoia rămânerii în aceeași literatură apăsătoare, grea, exclusiv despre perioada comunismă și comunistă și traumele ei. Și atunci, cei care au înțeles, să zicem, sau au găsit cheia deschiderii unor noi căi, cum este aceasta a ironiei, a socialului, într-adevăr, elementelor sociale, foarte bine reprezentate, vom vedea în exemple foarte variate, evident, sunt cei care au avut succesul anilor 2000. În poezia contemporană, această generație a anilor 2000 intră oarecum într-o particularitate în care unii critici literari și unii istorici ai literaturii, ai culturii, consideră practic că poezia a pierdut pariul cu literatura. Practic, e foarte greu să imaginezi astăzi un cititor de poezie. Pentru că sensibilitatea necesară unei astfel de lecturi, într-o societate ca și a noastră, atât din punct de vedere social privită, cât și economic, e greu de găsit. Și atunci unii sunt de-a dreptul foarte categorici, este chiar și cazul celui mai cunoscut critic literar legat de literatura contemporană și întâmplător Orădeanul Timuț, este cel care afirmă că poezia a dispărut, a pierdut pariul cu literatura. Însă, această generație 20 intră oarecum într-un alt tip de poezie, venită pe influență de data asta străină, metoda sau maniera, mai mult decât metoda, acestui spoken word, a cuvântului rostit. Se consideră că rima este de mult lăsată în urmă, generația anterioară, mult anterioară, au părăsit rima și au trecut la versul liber și acum nici măcar muzicalitatea sau sensibilitatea exclusivă a poeziei nu mai este necesară. Practic vorbim despre un cuvânt rostit într-o anumită manieră pe care îl considerăm poezie. Vedeți că autorii de acest tip, Radu Vancu, Claudiu Comartin și Andrei Doja, un autor de limba maternă maghiară din România, dar cunoscut și în România și în Ungaria, sunt relativ mai puțin cunoscuți decât romancierii. Pentru că undeva este un adevăr în cei care susțin că poezia a rămas mult în urma receptării romanului. Un alt fenomen despre care putem vorbi este literatura aceasta pentru tineret și apare o categorie pe care tot așa o putem prelua din terminologia englezească, încă n-a fost găsit termenul, deși era relativ simplu. Dar pentru că este vorba despre un fenomen, acest fenomen IA, Youth Adult, adulții tineri, o reprezentare, să zicem, diferită între tineret și adultul care rămâne într-o mentalitate a tânărului. Fenomenul în genere este antropologic mult de discutat despre el, dar nu o să intrăm în această discuție. Vorbește despre faptul că adulții zilelor noastre, atunci când se maturizează, nu se mai îndepărtează atât de mult de generația tânără cum se întâmplau aceste lucruri până în anii anteriori. De ce? Pentru că și adultul zilelor noastre, trebuie să țină pasul cu modernitatea, în primul rând, tehnicii, și atunci contactul său este oarecum mult mai apropiat de cel al tinerei generații decât era în generația anterioară diferența de raportare. Și am să vă dau un singur exemplu. Generația, să zicem, bunicilor de astăzi este generația pentru care calculatorul nu există. Au ajuns la televizor și acolo undeva s-au oprit. E, generația matură, care deja a intrat în sfera internetului, odată cu calculatorul, este mult mai aproape de generația tânără. Chiar dacă, așa cum noi înșine asistăm, de la o generație la generație, programele pe care le avem pe telefon sunt diferite. Eu, spre exemplu, am făcut câțiva pași și am Facebook, știu să intru pe Instagram, dar oricum această generație a adulților este mult mai aproape ca posibilitate de încercare cu tinerii de astăzi. Și astfel ne punem întrebarea ce se scrie astăzi pentru adolescenți, pentru tineri. Putem găsi răspunsurile în scrierile lui Alex Moldovan, un scriitor clujan de origine din Oradea, foarte deschis spre universul primei vârste a copilăriei, foarte contemporan, tânăr, a debutat în urmă cu 10 ani, sau alte nume, acest pseudonim literar, Theo Goben, despre una din cărțile lui vom vorbi, sau chiar persoane ale culturii române, dar consacrați nu neapărat ca scriitor, cum este marele actor de curând decedat Mircea Diaconu, care a lăsat o carte pentru copii și despre copii foarte frumoasă și vom vorbi și despre ea. Aceasta, să zicem, ar fi o primă discuție legată de literatura din interiorul granițelor.
0: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban vorbind despre literatura română contemporană într-o înregistrare realizată în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Continuarea acestei înregistrări, dedicată scriitorilor români din diaspora, o veți putea asculta săptămâna viitoare, tot în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână. După o pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, ne întoarcem la Sibiu și continuăm să descoperim poveștile și frumusețea acestui oraș transilvanian.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Este timpul pentru rubrica La pas prin lume. Ne întoarcem la Sibiu, oraș al piețelor largi, al turnurilor, al pasajelor și al străzilor pe care istoria rămâne mereu aproape. Continuăm călătoria începută săptămânile trecute și adăugăm noi locuri și povești portretului acestui important centru cultural al Transilvaniei. Vă invit să pășim din nou împreună prin Sibiu.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume. În întâlnirea noastră trecută am străbătut centrul istoric al Sibiului, am pornit din Piața Mare, am trecut pe sub Turnul Sfatului, am ascultat legendele Podului Minciunilor și am coborât prin pasajul scărilor spre orașul de jos. Astăzi ne întoarcem la câteva dintre clădirile pe lângă care am trecut atunci. Le vom deschide, cel puțin cu ajutorul imaginației, porțile și vom descoperi un Sibiu al credinței, al artei și al întâlnirii dintre comunități. Începem în Piața Huet, în fața Bisericii Evanghelice. Din exterior, turnul ei înalt domină acoperișurile orașului, iar zidurile masive păstrează solemnitatea marilor construcții gotice. Edificiul pe care îl vedem astăzi s-a format în mai multe etape de-a lungul Evului Mediu. Generații de constructori au lărgit, au înălțat și au împodobit biserica, astfel încât istoria ei poate fi citită chiar în piatră. Nu avem în față opera unui singur monument, ci rezultatul unei munci continuate timp de secole. Pășind în interior, zgomotul pieței rămâne în urmă. Privirea este atrasă de bolțile înalte, de coloane și de lumina care intră filtrată prin ferestre. Spațiul gotic nu impresionează numai prin dimensiuni, ci și prin direcția pe care o sugerează. Totul pare să conducă privirea în sus. Pentru omul medieval, biserica era loc de rugăciune, dar și reper al comunității. Aici se rosteau cuvintele importante ale vieții, de la botez și cununie până la despărțirea de cei plecați. Unul dintre cele mai valoroase elemente păstrate este fresca răstignirii realizată în secolul al XV-lea de Johannes de Rosenau. Într-un oraș în care multe transformări au schimbat înfățișarea clădirilor, această pictură ne apropie de sensibilitatea religioasă a oamenilor de acum câteva sute de ani. Tot aici se află un vechi cristelniț din bronz, iar pietrele funerare amintesc de personalități și familii legate de istoria cetății. Biserica păstrează și mormântul lui Mihnea cel Rău, domn al țării românești, ucis la Sibiu în anul 1510. Prezența lui aici amintește că orașul nu a fost izolat între zidurile sale. Sibiul se afla la întâlnirea unor drumuri politice, comerciale și culturale care treceau peste Carpați. Evenimentele din țara românească și din Transilvania se atingeau adesea, iar destinele oamenilor puteau ajunge uneori dramatic de o parte sau de alta a munților. După reforma religioasă din secolul al XVI-lea, biserica a devenit centrul comunității evanghelice de limbă germană. Schimbarea nu a șters trecutul medieval, ci a adăugat un nou strat istoriei sale. Muzica a căpătat un rol deosebit, iar orga, corul și tradiția concertelor au făcut din acest spațiu nu doar un monument, ci și un loc viu. Chiar și astăzi, când intri aici, simți că arhitectura și sunetul sunt făcute să lucreze împreună. Părăsim Piața Huet și revenim în Piața Mare, la Biserica Romano-Catolică. Fațada ei barocă este diferită de severitatea gotică pe care tocmai am întâlnit-o. Biserica a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, după revenirea cultului catolic în viața publică a orașului. Construită de călugării iezuiți, ea a fost sfințită în anul 1733. Turnul, adăugat ansamblului, a devenit unul dintre reperele pieței mari. În interior, barocul își spune povestea prin mișcare, culoare și decor. Altarele, picturile și elementele sculptate creează o atmosferă mai bogată decât aceea a bisericii evanghelice. Diferența de stil nu este doar o chestiune de gust artistic. Ea vorbește despre epoci și despre feluri diferite de a exprima credința. La câteva minute de mers, două biserici ne arată două capitole distincte ale istoriei europene, goticul medieval și barocul contrareformei. Rămânem în Piața Mare și ne oprim la Palatul Bruckenthal. În ediția trecută i-am privit fațada,
acum îi trecem pragul. Palatul a fost construit în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea pentru Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei. Format în mediul cultural al epocii luminilor, Brukenthal a colecționat picturi, cărți, stampe, monede și obiecte prețioase. Reședința sa nu era numai locuință, ci și spațiu de reprezentare, bibliotecă și galerie de artă. Saloanele palatului păstrează eleganța unei reședințe aristocratice. Ușile, sobele, stucaturile și încadramentele creează cadrul în care colecțiile erau prezentate oaspeților. Aici arta nu era separată de viața intelectuală. Un tablou putea deschide o conversație despre istorie, religie sau frumusețe, iar o carte rară putea lega Sibiul de marile centre culturale ale Europei. Colecțiile lui Samuel von Brukenthal au fost deschise publicului la începutul secolului al XIX-lea, iar muzeul inaugurat în 1817 este considerat unul dintre cele mai vechi muzee de pe teritoriul României de astăzi. Acest lucru spune ceva important despre oraș. Sibiul nu a păstrat arta doar pentru prestigiul unei familii, ci a transformat-o într-un bun accesibil comunității. Vizitatorul de astăzi continuă, fără să-și dea seama, un drum început cu mai bine de două secole în urmă. În galeriile de artă europeană întâlnim pictură flamandă, olandeză, germană, austriacă și italiană, alături de lucrări ale artei românești. Nu este nevoie să fim specialiști pentru a ne bucura de ele. Putem urmări lumina unui peisaj, expresia unui portret, detaliile unei naturi statice sau felul în care un pictor construiește o scenă. Muzeul ne învață să privim încet, exact așa cum centrul vechi ne-a învățat să mergem încet. Biblioteca Brukenthal completează această lume a imaginilor. Volumele adunate de-a lungul timpului vorbesc despre interesul pentru istorie, știință, teologie și literatură. Cartea era, în secolul luminilor, un mijloc de cunoaștere, dar și un semn al legăturii cu Europa intelectuală. În liniștea muzeului putem înțelege mai bine că patrimoniul nu înseamnă numai obiecte frumoase, ci și ideile care au circulat odată cu ele. Muzeul Național Brukenthal înseamnă astăzi mai mult decât Palatul din Piața Mare. Sub aceeași instituție se reunesc colecții de istorie, istorie naturală, farmacie și artă contemporană, găzduite în mai multe clădiri ale orașului. Fiecare secție spune o altă poveste despre dorința oamenilor de a ordona și de a păstra lumea. Plante și minerale, obiecte ale vieții cotidiene, instrumente, documente, picturi și creații moderne. Un loc aparte îl are Muzeul de Istorie a Farmaciei, amenajat într-o clădire în care a funcționat una dintre vechile farmacii sibiene. Mobilierul, recipientele, balanțele și instrumentele ne poartă într-o epocă în care leacurile se pregăteau în laboratorul farmacistului. Plantele erau uscate, mărunțite și amestecate, iar rețetele cereau răbdare și precizie. Aici știința, meșteșugul și experiența practică se întâlnesc într-un mod care ne apropie de viața reală a orașului. De la muzeu pornim spre Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Sfânta Treime. Construită la începutul secolului al XX-lea, Catedrala exprimă afirmarea comunității românești ortodoxe din Sibiu. Inițiativa ridicării ei este legată de mitropolitul Ioan Mețianu și de sprijinul credincioșilor din numeroase localități. Prin dimensiuni și amplasare, edificiul a devenit un reper al orașului modern, așa cum vechile biserici erau repere ale cetății medievale. Arhitectura ei a fost inspirată de Marea Biserică Sfânta Sofia din Constantinopol. Cupola centrală, volumele ample și alternanța materialelor dau clădirii o prezență monumentală.
În interior, pictura realizată în bună parte de Octavian Smigelski îmbină tradiția bizantină cu sensibilitatea artistică a începutului de secol 20. Lumina, aurul și culorile icoanelor creează o atmosferă diferită de cea a bisericilor vizitate mai devreme, dar la fel de puternică. Catedrala ne ajută să înțelegem și rolul Sibiului în viața românilor ortodoxi din Transilvania. Orașul a devenit un important centru bisericesc, educativ și cultural. În jurul instituțiilor sale s-au format profesori, teologi și cărturari, s-au tipărit cărți și s-au susținut inițiative pentru păstrarea limbii și identității românești. Credința nu rămânea doar în interiorul bisericii, ea se lega de școală, cultură și viața comunității. Dar harta spirituală a Sibiului nu se încheie aici. Biserica reformată amintește de comunitatea maghiară și de tradiția protestantă calvină. Ridicată în secolul al XVIII-lea, clădirea are un aspect sobru și echilibrat, potrivit spiritului cultului reformat. În apropierea zidurilor vechi se află și sinagoga mare, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fațada ei, cu elemente specifice arhitecturii sinagogale a epocii, păstrează memoria comunității evreiești sibiene. Fiecare dintre aceste lăcașuri avea propriul calendar, propriile sărbători și propriul limbaj al rugăciunii. Clopotele chemau credincioșii la slujbă, iar zilele de sărbătoare schimbau ritmul străzilor. În spatele diferențelor se aflau aceleași momente omenești: nașterea, căsătoria, suferința, speranța și despărțirea. De aceea, când privim astăzi aceste monumente, nu vedem doar stiluri arhitectonice, ci locuri în care oamenii au căutat sens și sprijin. Dacă așezăm aceste clădiri pe o hartă, distanțele dintre ele sunt mici. Turnurile lor pot fi văzute uneori din același loc, însă fiecare aparține unei istorii distincte. Sași evanghelici, români ortodoxi, maghiari reformați, catolici și evrei au trăit în același oraș, au vorbit limbi diferite și și-au păstrat tradițiile. Conviețuirea nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni, dar a creat un spațiu urban cu o identitate mai bogată decât ar fi putut avea o singură comunitate. Diversitatea se vede și dincolo de lăcașurile de cult. Se simte în numele străzilor, în școli, în cărți, în arhitectură și în obiceiurile aduse de familii. Un negustor putea vorbi mai multe limbi pentru a-și vinde marfa. Un meșteșugar putea lucra pentru clienți de confesiuni diferite. La târg, în administrație sau în vecinătate, oamenii erau obligați să se întâlnească. Orașul devenea astfel un loc al diferențelor, dar și al legăturilor. Și arta reflectă această întâlnire. Într-o singură zi putem vedea bolți gotice, altare baroce, pictură bizantină și colecții europene. Stilurile nu se anulează, ci se completează. Ele ne arată că patrimoniul Sibiului nu este o fotografie nemișcată, ci rezultatul unor epoci care au vorbit una cu alta. Fiecare generație a moștenit un oraș și a adăugat ceva: o clădire, o pictură, o bibliotecă, o instituție sau o poveste. La finalul plimbării

locul Bisericii Romano-Catolice, apoi am trecut pragul Palatului Bruckenthal, unde pasiunea unui colecționar s-a transformat într-un muzeu deschis publicului. Catedrala Mitropolitană ne-a vorbit despre cultura românească ortodoxă, iar Biserica Reformată și Sinagoga Mare au completat imaginea unui oraș construit prin contribuția mai multor comunități. Sibiul ne amintește că patrimoniul nu înseamnă numai ziduri frumoase. El cuprinde credințe, cântece, limbi, cărți și amintiri. O clădire rămâne vie atâta vreme cât îi înțelegem rostul și ascultăm povestea. Iar un muzeu nu este un depozit al trecutului, ci o punte între oamenii care au creat și cei care privesc astăzi. În ediția următoare, ultima dedicată Sibiului, vom ieși din centrul strâns al cetății și vom descoperi alte chipuri ale orașului. Tradiția populară păstrată la Muzeul Astra, atmosfera dumbrăvii Sibiului, spațiile verzi și legătura cu împrejurimile. Vom vorbi și despre Sibiul contemporan, despre festivaluri și despre felul în care un oraș cu o istorie atât de veche continuă să trăiască prin cultură. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne reauzim cu bine la cea de-a patra călătorie prin Sibiu, aici la Pas prin Lume. Am ajuns la capătul unei noi etape a călătoriei noastre prin Sibiu, un oraș în care patrimoniul, cultura și viața de astăzi se întâlnesc la fiecare pas. Rămâneți cu noi! După câteva minute de muzică, Tiberiu Boca ne invită să răsfoim împreună calendarul zilei. Dar...

0: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne aduce în atenție evenimente și personalități care și-au legat numele de data de 19 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit și prezentat de el.
1: Dragi ascultători, în continuare, haideți să vedem ce fel de evenimente au avut loc în această zi de 19 septembrie. Haideți să începem cu anul 2000, când în Statele Unite ale Americii, Senatul votează pentru admiterea Chinei în World Trade Organization, reluând relații comerciale cu această țară din Asia. În 1996, în această zi a decedat Ștefan Mihăilescu Brăila, actor român de teatru și film. În 1991, în Italia, în Munții Alpi, este descoperită cea mai veche mumie umană, botezată Oții. În 1985, în Mexic, orașul Mexico este lovit de un cutremur de 8,1 pe scara Richter. În anul 1976, în această zi, s-a născut Ioana Maria Lupașcu, pianistă româncă. În 1961 a decedat Lucia Sturza Bulandra, actriță de teatru și film din România. În 1949 s-a născut Mihai Timofti, regizor, actor și muzician. În anul 1946 este fondat Consiliul Europei în urma unui discurs al lui Winston Churchill. Tot în 1946, în Franța, la Cannes, are loc prima ediție a renumitului festival de filme. În 1945 a decedat Miles Franklin, scriitoare și feministă de origine australiană. Cu un an mai devreme, în 1944, i-a sfârșit războiul dintre Finlanda și Uniunea Sovietică. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, în campania din Rusia, trupele germane cuceresc orașul Kiev. Cu 10 ani mai devreme, în 1931, s-a născut Jean-Claude Carrière, actor și scenarist francez. În 1926, în această zi, s-a născut Masatoshi Koshiba, fizician japonez laureat al premiului Nobel. În 1911 s-a născut William Golding, romancier britanic, laureat al premiului Nobel. În 1909 a decedat Nicolae Hurmuzaki, om politic român, membru de onoare al Academiei Române. În 1893, în Noua Zeelandă, femeile dobândesc drept de vot. În 1873, în această zi, a decedat Giambattista Donati, astronom italian. În 1870, armata prusacă începe asediul Parisului, care durează 135 de zile. În 1843 a decedat Gaspar Cariolis, matematician, fizician și inginer francez. În 1802 s-a născut Kossuth Lajos, avocat și conducător al Revoluției Maghiare, de la 1848-49. În 1783, în Franța, este ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier. În 1571 s-a născut Caravaggio, legenda picturii italiene, și încheiem cu anul 1547, când s-a născut Miguel de Cervantes, poet și scriitor spaniol.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 19 septembrie, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. Mai avem câteva momente muzicale, apoi intrăm în ultima parte a întâlnirii noastre, rezervată rubricii Clubul Suporterilor.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: apropiem de finalul ediției, dar nu înainte de întâlnirea cu iubitorii sportului la Clubul Suporterilor, astăzi în reluare. Adam Bauer a pregătit o nouă selecție de rezultate, informații și comentarii din actualitatea sportivă. Să-l ascultăm! Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: La începutul lunii septembrie, Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vom vorbi astăzi și despre fotbal, însă în prima parte a emisiunii, dedicate actualităților din sport, vă propun, dragi ascultători, un popas în lumea handbalului. A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Din amândouă grupe, primele două clasate după disputarea celor 14 etape se vor califica direct în sferturile de finală. Ocupantele pozițiilor 3, 4, 5 și 6 vor merge într-un play-off pentru sferturi. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțora Cenghe și Faluveghi Dorotio la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul Naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din țara noastră este considerat a fi, deja de mai mulți ani, cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari și astfel atrăgătoare și pentru cele mai bune jucătoare ale lumii. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din Ungaria, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut a dedicat un articol amplu acestui fenomen și a invitat-o la o convorbire pe vicepreședinta Federației Maghiare de Handbal, Palinger Cotolin. În această scriere își spun părerea însă și handbalistele care au ales să se transfere în Liga Florilor. De pildă, jucătoarea Naționalei Ungariei, Pop Nicoletto, care joacă de ani de zile în campionatul românesc de handbal, și Ionuri Kingo, care a părăsit Ferencvaros Budapesta pentru a juca în România. Acest trend nu este cu totul nou, întrucât în România joacă deja mai multe jucătoare. Tomorapal, CSM Slatina, Corșoș Dorina, Rapid București, Töfner Alexandra, Rapid București, Cacior Greta Slatina și Pop Nicoletto, CS Baia Mare. Dar acum, din vara anului 2026, se vor transfera în România și alte handbaliste importante, a scris publicația amintită în luna aprilie 2026. Cităm. Este surprinzător că tot mai multe jucătoare vor juca la echipe românești, inclusiv cele care fac parte și din lotul echipei naționale. Faluveghi Dorotio, care se recuperează încet după accidentarea gravă, a devenit extremă la CSM București în februarie. Nu a avut echipă pentru că Bietigheim a dat faliment, în timp ce Cuțora Cenghe se va muta de la echipa germană din Thüringen în capitala României din vară. Ionuri Kingo de la Ferencvaros, care este și portarul echipei naționale a Ungariei, va juca și ea în România, la fel ca și două jucătoare de la Vác. Începe articolul publicat de Mandiner, care a întrebat-o și pe vicepreședintele Federației Maghiare de Handbal, Palinger Cotolin, de ce poate fi atractivă Liga Românească? A devenit atât de puternică din punct de vedere profesional sau posibilitățile financiare ale echipelor românești sunt mai mari? Este o întrebare bună, dar probabil că aspectele financiare joacă cel mai mare rol în aceste transferuri, a răspuns fostul mare portar. Eu mă bucur când un jucător al Naționalei Maghiare iese puțin din zona sa de confort. Fiecare are dreptul să decidă dacă acest lucru îl va avansa profesional, pentru că, evident, acesta ar fi cel mai important lucru. Am încrederea că, când ia o astfel de decizie, fiecare ia în considerare și cariera sa la prima reprezentativă. Nu aș spune că Liga Florilor este o ligă slabă, pentru că este extrem de echilibrată, spune Palinger, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice și Mondiale. Nu doar handbalistele maghiare, ci și jucătoarele echipelor naționale norvegiene și daneze se mută acolo, așa că sper că Liga Românească va fi suficient de puternică pentru ca noi să putem beneficia din tendința aceasta. Portarul echipei Ferencvaros, Januri Kinga, a părăsit Budapesta după 6 ani. Am fost căutată și de alte echipe, a spus jucătoarea când a fost întrebată de ce a ales România. Cel mai important lucru a fost să joc într-o ligă bună și puternică, de aceea am decis până la urmă. Januric nu se teme de ceea ce s-a întâmplat cu coechipiera sa de la Naționala Ungariei, Pop Nicoletto, care a jucat la Gloria Buzău, echipă care a dat faliment anul trecut. Nu m-am gândit prea mult la asta. Am vorbit mult cu Pop Nichi pentru că joacă în străinătate de ani de zile. Are deja multă experiență în România, dar l-am întrebat și pe Cacior Greti. Am auzit multe lucruri bune de la ele despre Liga Românească. Pop Nicoletto, specialista Naționalei Ungariei în defensivă, a devenit jucătoarea echipei Gloria Buzău în anul 2023. A rămas în România și după falimentul clubului, jucând acum la CSE Baia Mare. Cred că oriunde se poate întâmpla ca un club să intră în faliment, a declarat Pop Nicoletto pentru Mandiner. Am văzut exemple în acest sens în Germania, Norvegia și chiar în Ungaria, așa că, din păcate, este posibil peste tot. Jucătoarea consideră că echilibrul campionatului românesc este atractiv pentru handbaliste. Există meciuri deschise, iar în funcție de forma zilei, oricare echipă poate să câștige, spune Pop Nicoletto. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria. Cuțoro Cenghe și Foluvieghi Dorotio la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul Naționalei Ungariei la Gloria Bistrița, dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi deja de mai mulți ani cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari și astfel atrăgătoare și pentru cele mai bune jucătoare ale lumii. Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta văd și un pericol în acest trend, un pericol pentru Naționala de Handbal Feminin a României.
3: Palinger Cotolin, fosta portăriță de la Győr, care acum este la Federația Maghiară de Handbal, vicepreședintă, spune că Liga Florilor, campionatul din România, este un campionat echilibrat. Care este părerea voastră despre acest fenomen? Că și dintr-un campionat puternic, campionatul Ungariei, care a fost considerat poate cel mai tare din lume, acum jucătoarele se duc în campionatul României.
4: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțin bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal, și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga. Sunt multe meciuri spectaculoase, este Corona Brașov, este o echipă bună, Bistrița, CSM normal, și sunt Râmnicu Vâlcea, sunt multe echipe la nivel asemănător.
5: Exact, dacă și să nu uităm de Baia Mare încă. E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Este foarte grăitor că în Europa acum ne putem mândri cu două echipe românești. Înainte CSM-ul se juca și probabil că acest lucru contează ce fel de campionat ai. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul și cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele. Adică campionatul României este puternic, marea întrebare este dacă este puternic pentru naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are nicio șansă. Alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
3: O să beneficieze Naționala Ungariei din acest fenomen?
5: Naționala Ungariei sigur că beneficiază. Dacă componentele ei joacă în campionat puternic, au prezențe pe teren, fac parte din topul handbalului european sunt antrenate în Liga Campionilor, în Europa League, constant sunt prezente, normal că pentru Naționala Ungariei sigur că este un lucru pozitiv. Problema este cu Naționala României, de asta am dezbătut-o, dar eu cred că important este pentru jucătoarele din Ungaria și din oricare țară să joace la un nivel profesional înalt. Și cred că acest lucru se întâmplă în cazul echipelor din România.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre handbal feminin. A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Din amândouă grupe, primele două clasate, după disputarea celor 14 etape, se vor califica direct în sferturile de finală. Ocupantele pozițiilor 3, 4, 5 și 6 vor merge într-un play-off pentru sferturi. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița, joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțro Cenghe și Faluveghi Dorotio la București, iar Ionuri Kingo, portarul naționalei Ungariei, la Bistrița. La sfârșitul săptămânii trecute, Gloria Bistrița a pierdut fără drept de apel în deplasarea de la Metz, campioana Europei, scor 40-26. Această înfrângere drastică vine după un start ideal de sezon. Bistrița a triumfat în Supercupa României, a debutat cu victorie în Liga Campionilor și are victorii pe linie în campionatul intern. A clacat însă în etapa a doua a Ligii Campionilor, unde urmează dueluri de foc cu celelalte două forțe din grupă. Pe 20 septembrie, la Bistrița, va veni Odense. Pe 3 octombrie, trupa lui Viver se va deplasa la Győr, campioana Ungariei. Cealaltă echipă românească, CSM București, a câștigat clar și al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Scor 36-26, pe teren propriu, contra celor de la Buducnost. Vicecampioana României are punctaj maxim la startul în cea mai importantă competiție intercluburi de pe continent. Pentru CSM urmează un duel în Germania cu Borussia Dortmund pe data de 19 septembrie de la ora 17, ora României. Trecem acum la fotbal. La începutul lunii, Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
2: N-a avut noroc România la tragerea la sort.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca 4 meciuri, cu Suedia pe data de 25 septembrie, cu Bosnia pe 28 septembrie, pe 2 octombrie cu Polonia și apoi pe 5 octombrie cu Suedia. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României. Asemenea României și Ungaria este în divizia B, într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord.
2: Scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A, Ce zici despre această grupă?
3: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.
1: Selecționerul naționalei Ungariei, Marco Rossi, a anunțat lotul Ungariei pentru meciurile din Liga Națiunilor marți, 15 septembrie. Ungaria va juca pe 25 septembrie la Budapesta cu Ucraina, iar pe 28 septembrie în deplasare cu Irlanda de Nord. Pe 2 octombrie urmează apoi meciul cu Georgia la Budapesta și pe 5 octombrie partida în deplasare cu Ucraina. În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internațional de Studii Sportive, prima ligă maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Despre acest fenomen, caracteristic pentru începutul sezonului 2026-27, am stat de vorbă cu Petru Sălăjan și Tiberiu Boca.
4: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici acum. 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul, dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri sau scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
2: Acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
3: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede. Dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
2: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német hunor, deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
3: Sigur, că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
5: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg, deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
1: În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internaționalei de Studii Sportive, prima ligă maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Despre acest fenomen, caracteristic pentru începutul sezonului 2026-27, am stat de vorbă cu Petru Sălăjan și Tiberiu Boca. Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor.
6: Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Adam Bauer. În ediția de astăzi ați mai putut asculta programul slujbelor religioase, prima parte a înregistrării în care profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban a vorbit despre literatura română contemporană, continuarea călătoriei noastre prin Sibiu și calendarul zilei, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. Săptămâna viitoare vom continua înregistrarea de la cursurile de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban va vorbi despre scriitorii români din diaspora. Redactorul și prezentatorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Geime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă găsiți și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ne-ați primit și astăzi în casele dumneavoastră și că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, cu sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Până la finalul programului vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și să ne reauzim cu bine!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patríglaj, alu ungur rádió pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
2: Bună să vedeai, dragul domn, Ilona mi-s fatalutița. Astăzi povește vițahuză, numai puneți urece.
3: Povastă. Trebuie să bași seama pe e. Eu numai atâta îți zic că șiva și știu mari bai are. Numai pe aia mă mir că încă are voie să meargă în școală pe așa mare caie pe pișori. Mică, înșarcă ce tu, doar ție ți-o zâși și eu îi baiui. Da, nici lui mica nu i-o și chiriti. Așa, dar nu, când ori sfârșit cu mâncat de sara și o țără imbre o hudiunit că pe mare caie o fost, de pace de satul e, o mers să vândă troși. Îi zâși Andreja. Auzi-mă, a tu ești tatăsu, sfătăiește cu ruja, că șeva forci da forci o bândărește. Forci tristă îire, totă de pămnează. Și așa au venit acasă de nișculă, dar nu îmi zâși nimica, nu îmi părește și îi baiui. Doar ție, tu zâși, înșarcă, imbre maga o așteptat, chit fecile să strângă una adieniurie de pe masă și să le spală. După aia o cimat lângă el pe fata, afară pe hudvar, lângă casă, acolo unde o subtulit el să șuprică de lien. Acolo o șezut lângă ea ruja. I-o dat în mână niscai mair, să facă mai pe mândră, să-i ajuce, dar nu acolo. Până dobă o lăsat să facă, să lucre. El, maga, o scurțit ceva cu cuțătui, dar așa, cu forci mari firi, o avut tăgânță întreabă. Aia știe bine că chit cine aie are de gând, chit sâncică în maga e și o bântălește, atunci hălalant om și ni întreabă. Aia trebuie să-mi creadă cu e, chit el cumva ma știe șeva. Atunci o trebuie să sfătăiască, acar are de gând, acar nu. N-o pentru asta baș nici nu întreba pe fata. Și o pățât, deși are așa mare bui. Numai atât au zis. Am auzit și ai pățât. Și ne-ți-o zis, întrebarea pe ruja. Acar și ne-o putut să zică, și așa nu o-i încrede. Acar și or zâși. Până atunci, până nu am băgat seama pe cine. Eu cear, da cear, ție ți-n cred, ruja mea. Fata-mi ești, nu? Aia mi-e lucru, chi ție să-mi cred. Aia nici nu așa au fost, zâșe ruja. Aia numai pire, zâșe pe mine, chit îl plac pe ăla, pe ongiul Pitiu. Și eu zis lui, mie, maga, aia mă zis, că și Pitiu mă place pe mine. Și o chestiliță plângă săraca. Imbreș ce e aia, că copiii în școală, care mai mici ies, în 1, 2, 3 umblă, ei e în sobă învață. Hălalant, maga. Și ne în 4, 6, 7 umblă, în hălalant sobă învață. Nu-s una ei, mișii, și mare. Nici atunci nu-s una, când merge afară din sobie ește, pe udvar să joșe. Pentru asta așa gândie, că Pitiu mai bătân poate să fie de fatai cu 1, 2, 3 ei. De nu-mi e maga, pe aia au gândit că fișorul asta nu-i băiaș, și da nu, el cunoaște pe toți și ni sărașă-s în sat. Nici întreie nu-i a fel la nume, chit ondiol. Fișorul asta mai dângăzdac și liet poate să fie, și aia poate fi, chit părinții în uștel slugurește. Pe ea, maga, nici de unde, nici cum nu cunoaște, nici nu-o sfătăit nimica. Lasă zică fata atâta, chit e are de gând. Nu mă lasă sfătească, mă-i dă pe aie o întreba. Acolo râde tot și tot pe mine, pirii și fecile. Da, e că am crezut, zice, uite ce vă, pe bulândâța, băișâța, imosa, văr de țipiliș. Asta se-ndură, chit să-l placă pe ongiul Pitiu. Da e că lupiți părinții găzdașăs, slugurești în uștel, zășe Imre, maga nu anumești e, numai așa gândie. Așa asta ți-o zis. Și plânge mai bine rușa, tată soi acolo și ne bagă seama pe carii. Imre, aie da e, știe că fata e nu-i așa bulândă. Chit să crede asta, dacă fișorul nu-i o dat pe asta, pe șciutui, și nu o și liit cu lucru asta. Da, Pitiu, nici o țără nu m-a plăcut, numai în nencii așa au făcut. Da e, chit de pe aie și el să mă poată să mă râdă afară. Și asta ți-o zis, să uita cu mari oci rușa. Așa s-o mira țăraca, chit nici să plângă, n-o putut. O lăsat în opă. Nu, asta nu m-o zis, asta de magam eu am gândit, chit de unde, de acolo, că eu force cu fire fată am. Aca și 100 piri n-ar puce să-mi crede cu e, dacă fișorul nu face așa. Ți-o strâns și flori, dar nu, și de mâncat ți-o dat, doar și țucor ți-o dat. Când afară ați fost băut var, o mers la cine, și îți șe, și asta și aie, și aie mândră mi. Ruja, cu gura căscat, pune ureci la tatăsu, și mai zâși, baș așa au fost. Dar în ailantă săptămână, ma nu ai simțat, dar nu, că ce place. Aia gândeai că șeva nu-i bine cu fișorul asta. Asta, maga, de unde știi? Îmi vine în fire când am sfătuit de bureții de damvă, știi? Păi și e bun, atunci ai zis că ți-ar trebui o țără de rab de-n bureție e. Ai duce în școală lușiniva, chit mai bine să ce placă. Așa gândesc, pe aia niscai zân, o putut să fie cu cine lucru aia. Tată, tu așa da așa cu fire ești. Anume atunci, atunci au fost când am mers afară pe udvar. Am întrebat, de ce nu mă place mai așa, cum de la lanț, cum cândva. Și atunci, acolo, și o chestie țăraca fata, tare, da tare să plângă. Atunci, acolo, în nenci alu hăla lanții, a fela o zis pe mine, eu aia nici nu o zic. Atunci o zis și aia, chit nici când, nici nu m-a plăcut, numai s-a jucat cu mine. Nu că m-ar fi plăcut, dar nici voie n-a avut de mine. Tu broscă, și e broscă, udul meș bălos. Așa m-a zis. Și hei, lanții, de atunci tot și tot râde pe mine. Băiaș broscă, bălosă. Așa mă șufulește, nici nu se joacă cu mine, cum cândva. Plânge, plânge, săraca rușa. Nu plânge, fata mea mândră, nu trebuie. Dacă vede că ce zupunește cu asta, că pe cine asta ce bândălește, mai și mai, jubră, dă sfat. Nu de mult o sfârșit fata aia ișcula, dar nu. A fela, cear una ește, pe aici pe la noi, Mărie. Conoloș Mărie, păi e oblaș. Dar tată, sărit sus cu ubraț roșu fercu, asta cu de ce o trebuit? Haide șăz numai înapoi, fișorul meu. Numai aia am avut de gând să știu, chit și tu cunoști ma și sunt să om când place. Dar e trebuie să știu că ar trebui să ajut. Când asta fercu o auzit, mașă o șezut înapoi. Asta mare mulțuvală îi, că până acum nici odată nu a întrebat de la el tatăsu. Și acum pe a lui fire ajutorii îi trebuie. Și acum ți-o-i părâ pe aie ceșu, da force, chit să rămâie între noi. De asta nici o vorbă nu poți să zici, nici lu Ruja, da nici lu fata aie, lu Mărie, auzi, da tată, nici nu stă în vorbă cu mine. No, mai ce de aia o-i sfătui. Dar canti, dirigeni lucrui alu sorăta. Aia ma, că de atâta ai, de copii, de fișor, cum și tu ești, ma poate să placă. Eu pe asta gândesc. Și da nu, tu mai cu on ai, de pe aia ai chestilit ișcula, cum fata aia conoloș mări. Nu pe ce e mai bătân să fie, doar cu niscai lună. Cândva, asta așa au fost, că fișorii, fecele, madă tânăr, ori mers tătățigancă. De ce eu fost așa, tată? De ce eu fost pentru flămânzală? O dragul domn știe anume de ce. Dar băiașii, ma de tânăr, mai de mare ori fost ca cum hăi lanții. Și cumva și acu așa îi. Foarte mulți cu plaj de băiași ma de mic ori murit. În doba aie, acar cum ori băgat seama băie. Și tu ai auzit și ori sucturit să zică. În mulți copii are pucerea băiașii. Mulți copii, mult pucere. Dar și aia ai putut să auzi de la moșa ta. Că mulți rânduri zice, Lușinie i-o dat dragul domn Pită, nu i-o dat copii. Lușinie maga i-o dat copii, tu eie nu i-o dat Pită. Tu puși de păiaș, ce-ar puțin lapci e ori suji, că da nu mumă sale puțin o mâncat. Și copiii mici puțin ori mâncat, maga hama ai bun bucutură, tot ei ori căpătat, lui ei odat. Îmi vine în fire și mie când din camica am fost. O fost afela când ei mari nu ori putut să mănâncă, că nu i-o fost matita, dar pe copilaș mic tot lor rănit. Și nici aia nu a fost bine atunci în dobile aie, chit în multe rânduri, în zăpadă, în ploie, în vânt și în gheață. Și în gheață iarna, tot mirjeni și mirjeni, vândărleni. Dacă nu au fost așa mari biceșugum, atunci țăganșii cu iarbă, cu teie, lor vindicat pe vișorii, pe copiii. Dacă în mari bai au fost, n-or putut și să facă. Bai n-a avut să-l ducă pe copiii la doctor. Da-i gânde așa, bătârnii, că repi trebuie să se însori, să meargă de țăgancă tânirii. Că da nu mai repede s-or crescut. Așa și ei ori avut și liet. Cu asta ori luat jos mult tărhat de pe părinții. Așa mai repede și mai mult copii ori născut. Da, acum foarte m-am tors de acolo, deși ai sfătuit. Și și-am zis, aia ai zis, că mă pot să mă duc de pe Mărie. Zise cum zâmbit fercu. Asta am fi zis. Eu așa am priceput, no bine, eu așa gândesc, așa știu că fișorii și nisma de zeci și de trei ei, ei mă poate să placă, poate să zdrubască, să dubuiește sufletul ei, dar aie, chit mă de nou de zeci ei, să gândească pe afela, aia eu n-am crezut, alu sură tamaga, afela de surutat bai are. Și cu asta, imbre și coie, da și coie, i-o părât cum or și liit-o păruja în ișculă urtașii, cum or dirizit-o, i-or făcut rușună. Și pitiu ondeol, alu omul, lu care tată su, bagă seama pe cai, pe injăp, gol, gol suflet, zâșe mai după asta, imbre. I-o-i strubi capul, zâșe cu mare și de fercu. Drag de fișorul meu, asta nici când să nu faci, tu să nu chistilești bătală. Dacă merge pe cine, atunci apără-te, dar până nu mă poți, nu cu pucere, să chistilești bătală. Nici când, dar nici când să nu faci, asta e grește mie, dar așa, așa, dar nu. Și cu pumn faci jubră, repi să îmi vindică. Dar jubra cu sfat, cu râs, foarte mare îs. Și poate fi, nici când nu se vindică. Baș, pentru asta trebuie repede să ajutăm pe sora ta, până nu o fi jubra asta foarte mare. Acum mai multă dubă nu m-a urșăzut în șet. N-or sfătuit, pe un dubă impre ai auzis. Dar nu că ai de gând să ajuți. Și știi că trebuie să facem ceva, dar nu cu pumn. Da, tată, știu. Ai tu în școală în murtac. Rușinii mulți rânduri îi ajut să facă acasă și trebuie în școală. Povastă. Mica o așuzit, ghiriplizit sus pe pământul asta. Când îi mâncăs ceva și după aia haideți afară cu copiii mei. Pe buriții, pe pomii de pădure, florie, iarbie, mașieți, cunoșteți. Acum anume aici îi doba, căci asta să învățăți. În școala afela nu învață, zice treja. Până atunci, până nu ajunge la casa al urinderii, atunci repede au venit la noi înapoi și zice să ne gătăm mijeni, că cineva ne-o ilindit sus. Copiii maga cu mari voi umbla în pământul cist aie și așa și acolo. Sunt urșe, dă-le fuga. Iară și iară îr griblize sus pământul. Asta ce-ar băia și știe, alt nu știe să umire. Dă-n urme, micul și fercu, repi-repi ori sfârșit cu mâncat. Șămașă, păpuțând dobă, afară ori fost lângă tată solie. Acu dușeți, niscai paș. După aie, haideți înapoi. Și atunci un vide și o trebuie să videni. Cât pe unde ai mers, zice repi-repi micu. No, pe asta toți foarte mari ușus. Păcatul fost că ați rugit. Alta zi, când ruja șofercu vine pe acasă de nișculă, mai aștepta locul al acest pe udvar, îi reașuzit, griblizit. Pe asta avea de gând Imbre să-i învață cum să umire de în urme. Chiciși duinși foarte folos au fost, că așa au gândit că ei o trebuie să facă locul asta pe pământ. Tu ai fost aia, mamă, întreba cu voie mare. Eu, maga, nu, zice treja mumăsare. Nici astăzi nu i-a fost baș bun voie. Mie, maga, nu îmi zi nimica. Nici fercu nu știe și ei baiu. Dar aie că are bai, aie știu, n-ai sfătui cu e. Atunci tu ai fost tată, mulțuvim. Nu-l bun îți mulțuvești. Nu eu am fost. Că ați râs, că direct are fracituvă hălmic. Asta îi ădăzel și vițvide. Hăla lant, maga, aia vițvide, chit chicinș or fost aișe, chit or făcut urmă. Asta foarte bună o fi, de mare bai vor mintili, știu tu asta. Chit cum vițvide, dă-ntraie, că vițci, care lucari urmă ei, poate fi în alt țipliș ori umblat. Și mai mari urmă ori lăsat, și mai mici. Uită ce venuma, pe urma asta, când pușâți la călcâi, ieși un drab de pământ. Acolo o rămas. Când ridicăți sus pișorul, la călcâi, la totul paș, ieși un drab de pământ. Asta de rabu rădicăt sus cu călcâi. Când magapă înapoi mirjet, atunci la jejitu viți vidia baș așa pământul. Și mai mare goră o fași călcâiu. Așa am văzut ce eu și îi dirept. Și îi direptace. Când țiganul ala în pădure o măturat urmie și o călcat pe înapoi. Acuducerea pe fuga micume. Cum nu mai poți? Uită ceva, când mândru o pășit, atunci nu face mare loc țipilișul. Talpa, cante călcâiul, mergi în pământ, după aia maga talpa, vieți, jejitu și alu țipiliș din nence, cear după aia. Când micul o dat fuga, alu talpaș din nence, o lăsat mai mare urmă. Alu călcâiul locul de-abia să vede. Când magașiniva stă, atunci totul pișorie să vede. Dacă maga s-ntorce, atunci nu baș să vede. Fă numai rujeme, întușiți capuvă, și pe aici și pe acolo. Acu puceți să vedeți, dacă pe afela loc pășâți, în care o rămâne, urmavă și aia puceți să știeți, pe unde să uitat, pe unde v-ați uitat? În multe rânduri o adus așa hirul bloșu, dacă cineva ne lișie, mirjetă pe urmă, până atunci, până nu ajunge la casa al urindirii. Atunci repede au venit la noi înapoi și zice să ne gătăm mijeni, că și niva ne-i lindit sus. Copiii maga cu mari voi umbla în pământul cistaie și așa și acolo. Sândurșe, dă-le fuga, iară și iară îr griblize sus pământul. Așa tare râie că de parce să aude. Imre o șezut jos pe pod și de-acolo să uita pe ei. Țigancai o șezut lângă el și capuș și-o pus pe umirei. Și bine îi zice că numai și atâta destulă îi chit mare voie să faci. Uită ce numai ruja cum râde, maga dănischeză, forci tristă îi. Și ieri și de laiter așa au venit acasă de mișculă că plânge. Puvastă. De la companie până la ișcula a mai mare. Așa o da dragul domn că o cunoscut pe un fișor de ungur și pe o după s-o cununat una. De asta după e acolo o rămas în satul mare cu bărbatui. Dacă nu m-a putut, o mers acasă să vadă pe aia frate-su, pe soră sa și a ei două fece. Și pentru v-am zis că foarte cu fire îi refata asta. Nu a putut să rămâie în hugoi. Sânțe știe că ei mai trebuie să învață. Atâta, atâta să gânde până nu o mers iară în ișculă, dar acum mai în mare ișculă. Să mirea acasă, dar și în sat ungurii. Cum așa? Din satul asta, dar nici copiii de unguri nu au mers în afela mare ișculă, unde ea cu fata asta de băiaș o merge tițuca. Mumă sa și soră sa frace su nu v-aș o știut nimic să sfătăiască la asta, nu să pricepe ma atâta. E da nu, unul tri ișculă ori umblat afară că o trebuit să lucri, să bagă seama pe e. Dar aia știe că fata asta nu mă lasă facă și are de gând să fie de ieșiniva dintre ei. Pune una banie, soră sa când o căpătat, o vânare nouă, ei o dat lui Tițuca, chiță aive în ișculă mare. Dar așa Tițuca și numai puce, ei aduce două lui soră sa la două fece. E maga, dar be aștepta chiță vie și când vie că cu buzul o vini Tițuca, fuga dăge în nencii, că știe că o aduce ceva. Tițuca o chistelit ișcula a mai mare. Nu trebuie să zic, dar și în ișcula asta nu a fost dar nici om băiaș și ni ar fi învățat aici. Ce-ar între unguri a fost fata asta și acum? Dar acum da e mult știe. Mult o învățat cum șefa și cum sfătăiești ungurii. Ișcula grou a fost, dar aia chiță umbie mai ușure când patru ai când o venit sus dân satul ei. Și șetă dragul domn și aici bine o învățat și când o sfârșit dân e mișceriță îire. V-ați gândit voi acum pe asta? De unde o chistelit fata Tițuca? De unde o ajuns până aici? Și curie o trebuit să cuști până pe cale asta o umblat afară? Pe aia gândesc că mulțânci ar trebui să ne gândim pe asta, chit să ne dea-i destul puceri, că și noi puceni așa să cuștini și de noi poate să fie acarce. Acum Tițuca în ișculă mare învață, În școală învață pe copiii. Copiii place foarte pe ei. Dar să hirenții, să mișcerii, să mișceriții. Când maga tețuca are o țără dubă, mai bine de sara când m-a să pune jos și nigodi, în multe rânduri îi vine în fire și cum a fost. Ce fracustul a avut ea de mică, nu arsă și că grou a fost. Tot o plășea și nigodi, în companii bătârni, soră sa și neunivilită, dar și mumă sa și nișigodie o făcut, chit ea să poată să meargă pe caie asta. Îi vine în fire multe rânduri sara, când afară și e lângă foc, și bătârni zâșe și zâșe poveștile, dar și aia îi vine în fire madă mic. Și eu zis bătârni, cum și să facă, cum să porce, și nu slobot să facă, chit cum să se gândească pe mumă sa, pe soră sa, pe frate su, o fată, și trebuie să știe cum să facă mâncare, rând. Ei au învățat cum trebuie să cărpască. De la mumă sa când m-a însat o învățat și goie și trebuie în gard să facă și să seamănă cum să puie și goia pe iarna, cum trebuie să bănăiască cu pui, cu rață, cu porc și goie și numai știe unde mâncare e o trebuie să învață madă mică, poate fi daie îi bună mișceriță că așa s-o nivelidit. Cum v-am părut, multe o pus pe e, ei e aie și o gustat în companie și în sa. Și nici odată n-ari de gând să muice cum o fost gustui până acum. Dar nici nu poate să muice, că da nu, și nigodi aie întreabă cum ai putut până aici să vii din gustul aie. De unde tu ce-ai împurnit, mândru gustul ăia asta, baram să rămâie așa.

Itt am fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni înmenci îi, Horvativă, m-a ajutat Boris Tvan. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut.